Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelji s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

sem te ten, ker sem neprilagojen. Če hočeš v življenju svojem dobro skozi prit, vsakemu se stanju mora znat prilagodit. Če boš v Boga v svojo vest in se načel držav,

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V okviru letošnjega slovenskega predsedovanja pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope je načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik, v Vipavi gostil konferenco, na kateri so spregovorili predvsem o vojaški mobilnosti in izzivih zaposlovanja v vojski.
3: Srednjeevropsko obrambno združenje letos praznuje 16 let. Gre za ambicijo sodelovanja v evropskem prostoru. Tudi ta vojaški del oziroma obrambni del je seveda eden od jeder vsega tega. Je pa letos še neto drugačno v tem, ker se na takšen način prvič srečujemo načelniki generalštabov vseh šestih držav, spravi Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Slovaške in Češke. Zraven pa kot je opazovalka tudi Poljska.
2: O vsebini letošnje konference so se sodelujoči dogovorili že predhodno, izbrani temi pa sta trenutno izjemno aktualni za vojaške sisteme po vsej Evropi. Poleg mobilnosti vojaških enot je eden ključnih izzivov pridobivanje ustreznega kadra.
3: V vojaških enotah oziroma vojskah je na koncu tako. Ne gre samo za neke oborožitvene sisteme, ampak gre za neko celovito zmogljivost. Del te celovite zmogljivosti so pa sigurno vključujejo ključen element, to je pa človek, posameznik, mlad vojak, mlada vojakinja, podčasniki in častniki.
2: Na konferenci so iskali tudi rešitve, kako vojaški poklic približati mladim in ga narediti privlačnejšega. V Sloveniji naj bi k temu poleg dobrih delovnih pogojev prispevali reševanje stanovanjske problematike in druge ugodnosti, ki bi mladim olajšale odločitev za zaposlitev v slovenski vojski. V veščinskem centru v Vipavi so si udeleženci ogledali še krajšo prikazno vojaško vajo, na kateri so pridobljeno znanje pokazali tudi mladi, ki želijo postati del rezervne sestave slovenske vojske. Kaj pa je k usposabljanju pritegnilo njih?
4: Za to usposabljanje sem se odločila, da spoznam sploh življenje vojaka, torej da vidim, v kakšnih okoliščinah se lahko sama znajdem v nekih določenih okoliščinah. In ti si so super. Veliko novega sem spoznala, sem tudi sebe, če se sem sploh sposobna, se zabavam.
2: Je povedala kandidatka Mija, ki o vključitvi v stalno sestavo še razmišlja. Po Močnikovih besedah pa je tudi zaradi različnih spodbud zanimanja za vojaški poklic med mladimi Slovenci več, kot ga je bilo pred nekaj leti. Mestna občina Nova Gorica ima novega častnega občana. To je na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica o obstoječih ovacijah postal Sergij Pelhan, nekdani minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo v ustanovo državnega pomena.
5: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtal, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Še vedno hodimo v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
2: Na petkovi slavnostni seji, ki jo je režirala Mojca Madon, so se poklonili tudi številnim posameznikom in društvom, ki so s svojim delom izstopali na različnih področjih. Nagrado Franceta Bevka je prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus in vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novogorica usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine, prejeli so jih zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič za izjemne organizacijske uspehe, preboj na področju modernizacije zdravstva in prispevek k socialni varnosti celotne regije.
6: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. En človek se sam ne naredi nič.
2: Nagrado je prejelo tudi podjetje Gonzaga Pro za gospodarske dosežke in aktivno vlogo pri povezovanju slovenske pohištvene industrije. Direktor Istok Bizjak.
7: Mislim, da je to potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili.
2: Za mednarodno delo na znanstvenem in kuratorskem področju pa je nagrado prejela tudi zgodovinarka Kaja Širok.
8: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30 letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, dela na terenu.
2: Bevkovo listino je prejel direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plakete mestne občine pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Foto Lado. Čestitke!

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Nekdanja lična hiša v središču Ajdovščine dobiva novo podobo in precej širšo vsebino. Stroji so že zabrneli, po več kot milijon evrov vredni prenovi pa bodo pod eno streho združili kulturno dediščino, fotografijo, videoprodukcijo in krožno gospodarstvo. Novo bo tudi ime objekta. Za projekte občina Ajdovščina pridobila znatna sredstva na razpisu za revitalizacijo javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan.
1: Lična hiša pač spet en zanimiv projekt, za katera smo pridobili znatno sofinanciranje iz naslova razvoja oziroma revitalizacije javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. Tukaj smo uokvirjeni v zahtevno časovnico, pričenjamo z deli, torej za zamenjavo stavne pohiša, popravilo strehe, ureditev notranjosti, vključno z ureditvijo vseh strojnih elektroinštalacij, prenova zunanjega vrta.
0: Po prenovi bo hiša združevala več različnih vsebin. Del prostorov bo namenjen ohranjanju dediščine testeninarstva in linarstva, vrnila se bo galerijska dejavnost s fotografsko galerijo, uredili bodo tudi studio za videoprodukcijo. Povsem nove pa bodo vsebine z področja krožnega gospodarstva. Spremenila se bo ne le podoba hiše, ampak tudi njeno ime. Občina ob tem pripravlja manjši javni natečaj za izbor novega imena in celostne grafične podobe. Celotna naložba je vredna dober milijon evrov, večji del pa bo sofinanciran z državnimi sredstvi. Prenova mora biti končana do konca letošnjega leta, nova zgodba nekdanje lične hiše pa naj bi zaživela prihodnjo pomlad. Še v Novogorico, kjer jutri prihajajo kolesari življenja, ki bodo približno ob 13. uri pred občinsko palačo sklenili prvo etapo 4-dnevne poti po Sloveniji s pričetkom v Portorožu. Gre za projekt Slovenskega onkološkega društva za moške, Onkoman, namenjen zahvali paliativnim ekipam za njihovo predano delo. Predsednik društva Matej Pečovnik.
2: Se bomo s pismom zahvale, ki se ga letos napisali študente medicine, zahvali vsem paliativnim timom v Sloveniji. Skrbijo za tiste, ki so najbolj bolani med nami. Nas bo 14 fantov in punc skozi na tej trasi. To je tudi medsebojna pomoč. Mi si bomo med sabo tudi malo rezali vetra, da nam bo malo lažje, ker sam verjetno nihče od nas ne bi zmogel prekolesariti te etape. Na kolesih bo sedelo kar nekaj fantov, ki ima za sabo onkološko zgodbo in jaz mislim, da je to ena zelo, zelo lepa reklama za slovensko onkologijo.
0: Ambasadorja projekta sta Tadej Pogačar in Urška Žigard. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
3: V SNG Nova Gorica jutri pripravljajo novo premiero. Prvo izmed treh predstav na temo Srečka Kosovela, s katerimi na svoj način obeležujejo pesnikovo leto. Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti prinaša intimni svet pisem pesnika in fanice Obid, kot pravi režiserka predstave Patricija Jurinčič-Finžgar, krati s predstavo dobimo tudi v pogledu takratni način razmišljanja mladih.
4: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin in tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
3: Iz njune korespondence vznikne nežna, grenko sladka zgodba naklonjenosti med dvema mladima, izjemno ustvarjalnima in razmišljujočima človekoma, ki v svojih pismih ne razkrivata zgolj ljubezni.
5: Bomo zdaj lahko v bistvu videli v živo recimo dva mlada človeka, dva mlada igralca, ki sta tudi namerno izbrana tako, da sta oba Primorca, eden Tržača, ena Goričanka, ki sta v istih letih, kot sta bila takrat Fanica in Srečko. In kako je takrat v tistem obdobju pred tako rekoč v nastanku fašizma, ko so ti mladi razmišljali.
3: Dodaja umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric. Dokumentarni pravljici igrata Nejc Kravos in Hela Beltram, študenta AGRFT Ljubljana. Jesen moje mladosti je nastala na podlagi korespondence pisem pesnika Srečka Kosovela in fanice Obid. Ta so išla pod uredniško roko Aleša Bergerja pri Mladinski knjigi Slovenije. Premiera dokumentarne pravljice Jesen moje mladosti, ki nastaja v koprodukciji SNG-ja Nova Gorica in Zavoda GO 2025 in na kateri bo moč slišati tudi zvok Kosovelove violine, bo jutri ob 20. v novogoriškem epicentru. Ponovitve pa 10., 11. in 12. septembra na istem odru.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo na Kras in v Brkine, kjer letos prirejajo, tudi letos, lahko rečemo, jesenske serenade. Pestro dogajanje nam bo v naslednjih trenutkih predstavila vodja sežanske izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Vladislava Novotnik, ki jo lepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, sedmo leto teče, kar ste uvedli jesenske serenade na Krasu in Brkinih in danes začenja v Divači. Kaj ste nam pripravili za začetek?
1: Ja, letos bodo jesenske serenade praznične, zaradi tega, ker praznujejo 50. obletnico svojega delovanja po različnih lokacijah po Sloveniji in tako so dobili številni mladi glasbeniki priložnost za svoje koncerte, svoje nastope in vsako leto nas programu malo presenetijo. Slišimo nove inštrumente, nove vsebine in tako bo tudi letos. Bomo prvič imeli v ciklusu koncertov jesenskih serenad kabarejsko varianto in to bomo prav v Divači slišali oziroma videli in slišali Tjašo Fajdiga in Anžeta Vrabca na klaviaturah. To bo prireditev na prostem, na dvorišču pri Muzeju slovenskih filmskih igralcev, kjer je krasen ambient, prav vabi ljudi na te lepe poletne večere, na te glasbene dogodke.
0: Tudi sicer pa še kar nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili čez celoten september v sklopu jesenskih serenad na Krasu in v Brkinih.
1: Ja, vsako leto pripravljamo 4 koncerte v teh 4 občinah, kot jih sklad pokriva, ko bo tudi letos. Že drugi koncert, Sladka tišina, je naslov tega dogodka. Ne bo v cerkvici na Tabru pri Baču, ampak bo, to je zdaj nastala sprememba, ki smo pravkrat dorekli, zato bi rada upozorila, da bo koncert v četrtek 17. septembra ob 19.30 uri in sicer v Vaškem domu na Klancu. Tako da vse tiste bi radi prisluhnili samospevom Žiga Čopija, tenorista iz Kopra in ki ga bo spremljal Samo Novak na teorbi. Koncert pa bo povezovala z umetniško besedo Tina Uršič. To bo drugi koncert izmed cikla jesenskih serenad. Takoj zatem naslednji torek pa bo koncert na gradu Štanjel v dvorani Max z naslovom Vodne niti. Tukaj pa bomo prvič lahko slišali zven 4 har. Slišali bomo namreč slovenski kvartet harf in se nam bodo predstavile z svojim izborom skladb. Koncert pa bo povezoval igralec in naš stari znanec jesenskih serenad Dejan Pevčevič. Svojo pot na Krasu in Brkini pa bojo jesenske serenade zaključile v Sežani, v galeriji Marjana Miklavca, tukaj na Štolfetovi domačiji. Koncert je poimenovan Pot, slišali bomo pa Petro Vidmar in Tadeja Tomšiča in sicer na številne instrumente, med njimi tudi na handpan. Tako da bo res pester izbor vsebin in različnih inštrumentov za vse sladokusce glasbenih prireditev.
0: Torej pestro dogajanje kot vsako leto na Krasu in v Brkinih v sklopu jesenskih serenad. Sicer pa povejte mi, gospod Novotnik, če se povrnemo na kulturno področje v 4 kraško-brkinskih občinah, plošno, kakšni formi je kultura na Krasu in Brkinih?
1: Veseljem lahko povem, da se to resnično z veliko hitrostjo spreminja. Kultura je postala pomemben del življenja na Krasu in Brkinih. Številni dogodki se odvijajo na vseh prizoriščih in to je samo spodbudno, ker mislim, da tisti, ki bi zdaj rekel, da se nič več ne dogaja, je tisti, ki tega ne spremlja, ki si tega ne želi videti, niti slišati, kajti mislim, da je dovolj dogodkov za vse generacije, za vse ljubitelje različnih zvrsti glasbe, gledališča, prireditev. Tako da jaz vidim res velik napredek v zadnjih 10 letih.
0: Naj gre kultura na Krasu in Brkinih tako pot naprej. Vladislav Novotnik, vodja sežanske izpostave JSKD, najlepša hvala in uspešno še naprej.
1: Hvala tudi vam in seveda vsi prisrčno vabljeni na vse naše dogodke, tudi v bodoče.
0: Vi pa poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi na Radiu Robin še naprej.

0: Drugi delovni dan 2. septembrskega tedna je Radio Robin vam v nadaljevanju ponuja nekaj predlogov iz bogate zbirke dogodkov na Severnem Primorskem. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini danes ob 15. Kosovel na obisku. V okviru Kosovelovega leta bo Lavričeva knjižnica namreč gostila Kosovelov dom Sežana, s katerim želijo znova približati Kosovelov veličino ter hkrati opozoriti na možnost kulturnega udejstvovanja onkraj meja svoje lokalne skupnosti. V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici dogodek ob svetovnem dnevu fizioterapije, dve palici, štirje udi, eno srce. Predstavitev učinkov nordijske hoje na srčno-žilna obolenja v okviru letošnje osrednje teme preprečite bolezni srca in ožilja. Predavata Barbara Lemut, diplomirana fizioterapevtka, učiteljica nordijske hoje in teka, in Naomi Cvetko, diplomirana fizioterapevtka v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Nova Gorica. Še ostajamo v Novi Gorici, kjer nocoj pričenja festival Multikulingo 2026. Ob 17.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka slavnostna otvoritev festivala in odprtje razstave fotografinje Mineje Vrabel. Ob 18.00 od zahoda proti vzhodu kulturne in izobraževalne poti povezovanja okrogla miza. Kaj pa jutri, tudi jutri kar nekaj dogajanja. Cirkus prihaja v kraj Ajdovščino, namreč na ploščadi Šturje bo postavljen cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Do 13. septembra vsak dan med 16. in 20. uro. V sklopu festivala Multikulingo 2026 jutri ob 10. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Kamišibaj zgodbe, ki potujejo, pripovedovanje Kamišibaj z Gordanom Magdalenič. Ob 17. med dvema svetovoma, življenje med Slovenijo in vzhodom, pogovor z doktorjem Andrejem Bekešem, profesorjem in ustanoviteljem oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob 18. pa Kitajska med tradicijo in sodobnostjo, pogovor s Severinom Lorenčičem, pogovor bo vodil doktor Klemen Senica. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina jutri ob 17. pogovor iz naravo, cikl septembrskih srečanj. Ob 19. v galeriji v Novi Gorici pa odpirajo razstavo Misliti glasbo. Tematska razstava, ki predstavlja dela treh uveljavljenih glasbenih fotografov, italijanskega avtorja Luke Alfonza Gostina ter domačih ustvarjalcev Jerneja Hugmarja in Žige Koritnika. V knjigarni Kavarni Max v Novi Gorici pa jutri ob 19. o spomenikih njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih. Pogovor z avtori Sanjo Horvatinčič, Beti Žerovc in Gianmarkom Pizejem bo vodila zgodovinarka Petra Svolšar. Poglejmo za zaključek še v SNG Nova Gorica jutri ob 20. Epicenter Nova Gorica Srečko Kosovel, Fanica obit, Jesen moje mladosti, dokumentarna pravljica, koproducent je GO 2025. To bo premiera. Jutri, kot rečeno, ob 19. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihovo prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v brtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Danes bo sončno, čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu, torej nad našimi konci, začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne danes do 34, trenutne od 16 do 24.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, pa strpno in previdno še naprej.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Trgovine Bil Index.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: Tu je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra in tudi danes za vas en kup zanimivosti, bizarnih zgodb. Tudi goste dobimo, v živo se bo igralo v našem studiu in seveda poslušalo tudi vaše najljubše hite za pozitivno torkovo prebujanje. Savage Garden, prihajajo, katerega dodate vi, napište na 0417 760 300 in mogoče bo že naslednji po vašem izboru. Dobro jutro!

0: Christina Aguilera in Pink, 11.06. Dobro jutro, torkovo druženje, Sandy sem z vami, mi pa z mislimi še vedno v divjem vikendu, ko smo skupaj zažurali na že 19. Robinovi zabavi, ko smo se na travniku zbrale vse generacije od vrčevskih otrok do najstarejših obiskovalcev in Suska pred mikrofon ujela 80-letnico.
1: Kdo vas je da spropeljal sem?
2: Sem prišla s čerko, drugače vozim že sama avto.
1: Kaj vas čaka zdaj za presenečenje večera? Kaj smo vam zrihtali?
2: Ne vem.
1: Ja, zdaj se boste slikala z Luka Basjem. Bo pa tudi kakšen podpis?
2: Ja, ja.
1: Podpis. Kam boste rekali, se vam podpiše?
2: Ja, ne vem. Moram kaj.
1: Kaj ste kakšen papir v borši? A, kako so hčerke? A ste podobne kaj mami? Ste,
3: je pa še... Zažur zmeri.
4: Obe smo, ja.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promi.
0: Ja, še Luka Basi ni mogel verjeti, ko je v prvi vrsti ob ograji zagledal 80-letno obiskovalko polno energije, uživanja ob glasbi, brez telefona, za res lep prizor. Ogromno čudovitih prizorov pa smo ujeli tudi pred naš objektiv in že jih lahko najdete na Robinovih družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Del Robinove zabave pa je bil tudi Omar Naber s svojimi uspešnicami.

To so tvoji najljubši torkovi ritmi. 20:06, dobro jutro, Sandi sem z vami, od danes pa bo treba za vožnjo spet nekoliko globje seči v žep. Cena bencina in dizla se dviga, dizel je dosegel nov rekord, za poprečen 50-litrski tank bo treba danes odštet slabih 97 evrov. Draži se tudi kurilno olje, tako da bomo spremembe v denarnici seveda občutili vsi, ki točimo in se pripravljamo na novo kurilno sezono. Sicer pa modra misel mojega prijatelja, zanič mi pravi: jaz ne vem, zakaj se vsi toliko sekirate glede teh cen. Jaz zmer tučem za 30 evrov in je stvar rešena. Sej res, ni neumen, sploh nisem prej pomislil.

0: Michael Jackson, in dve minuti manjkata do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo prebujanje in ja, niti najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšne sezone. Trgatev se je začela rekordno zgodaj, pridelka bo za tretjino manj, ponekod celo do 70%. Kako to komentirajo vinogradniki sami in kakšne nasvete ima za take primere, vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Tudi najstarejši vinogradniki ne pomnijo takšne sezone, kot je letošnja. To so včeraj teden dni pred predvidenim zaključkom trgatve poudarili na Dobrovem, kjer je klet Brda že tradicionalno pripravila novinarsko trgatev. Letos se je trgatev začela že 8. avgusta, kar je nekaj novega za vse, je poudaril direktor kleti Brda Silvan Peršolja.
9: Edino pravilo, ki je bilo, bodimo zelo pozorni, spremljajmo zadeve vsak dan in potrhajmo takrat, ko je vrh, ko je potrebno.
8: Letošnjo letino ni vplivala le suša, temveč predvsem dolgotrajno obdobje ekstremno visokih temperatur, zaradi katerih je grozdje dozorevalo hitreje. Po drugi strani pa je bilo zaradi suhega vremena manj težav z boleznimi. Pridelka bo približno tretjino manj od običajnega, pričakujejo okoli 4800 ton grozdja. Razlike med posameznimi vinogradi pa so velike.
9: V nekih vinogradih je upad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. V veliki meri to zavisi od lek in v še večji meri od tega, koliko je potem tudi vinogradnik se že prilagodil tem novim razmeram.
8: Novinarska trgatev je potekala v Cerovem. Gospodar Aleks Šviligoj.
10: Kako kaže, men letniku primerno, ne? Lahko tle vidimo grozdje, je precej prizadeto od sonca in tudi od pomankanja vode, ne? Tako da tle se lepo vidi spodnji del, ker ni pod soncem, so še jahode nekako dobre, ne? Tle je pa prežgano vse skupaj, ne? In to je 80% je takega posebno v hribu. Ne?
8: Na trgatvi so bili tudi ameriški distributeri, ki Slovenijo v času trgatve obiskujejo že 20 let. V kleti Brda poudarjajo, da so takšni obiski pomembni za promocijo briških vin, pa tudi Brd in Slovenije nasploh. Da zanimanje za slovenska vina v ZDA raste, potrjuje Matt Nuofer, vinski zastopnik iz Kolumbusa v Ohaju.
11: Slovensko vino pri nas precej raste. Veliko kupcev išče dodano vrednost, trajnosten način pridelave in okoljsko ozaveščenost. Vse to postaje zelo priljubljeno, zato gre za eno najhitreje rastočih kategorij pri nas.
8: V Goriških Brdih je sicer okoli 2000 hektarov vinogradov, polovico jih obdeluje 300 družin, članic zadruge kleti Brda. In čeprav bo grozdja letos občutno manj, se za zdaj kaže dobra kakovost. Kakšen bo letnik, pa bo dokončno pokazal čas oziroma Sveti Martin.
0: Ja, danes pa sončno, čez dan tudi vroče, do 34 stopinj, jutri pa naj bi se nad našimi konci začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, tudi nekoliko nižje temperature od današnjih, trenutne od 16 do 24.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Jutreni zastoji se začenjajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, zato strpno, previdno in počasi.
12: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
14: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil in Peks.
12: Dobro jutro.
15: Ma kaj si šel?
12: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
15: Radio Robin.
0: 8. septembra smo in danes minevajo 4 leta, odkar je svet pretresla novica o smrti njenega veličanstva kraljice Elizabete II. Stara je bila 96 let, z njeno smrtjo pa se zdi, da se je 20. stoletje oziroma desetletje dokončno poslovilo. Ne verjamem, da bomo kdaj v prihodnosti še doživeli takšno ikono. Svojo nalogo je zares opravljala profesionalno in to do zadnjega dne. Zdaj pa njen sin, ja, kaj... Ja, nimajo ga lihe najbolj radi, ne, Britanci, ker je menda precej otročji. Ja, lej, tako je, ko greš pri 74 prvič v službo.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Alja, če 19 jih manjka do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami v jutranjem Makejsi šovu. 8. septembra smo, ko pa 47. rojstni dan praznuje energična in vsako leto mlajša gospodična, ki je dosegla to, da Google prenajde njeno faco kot pa barvni odtenek. Vse najboljše, Pink!

0: ste še bili mogoče na njenem koncertu, dajte mi zapisati na 0741760300, kako ste se imeli, kje ste bili. Tam je bila tudi Tatjana Mihal.
1: Koncert pika na i, odlična izvajalka, odlična pevka, super band, super show, mislim res.
0: In na katerih hit ste se najbolj drli?
1: Ne vem, Sandi, iskreno ti povem, da 40.000 glava množica je z njo prepevala tako rekoč cel koncert, no, tako da je bilo res, res top.

0: Prvič čuvam njen dom in desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi, sem prebujam z vami. Če bi bilo po moje, bi zdaj še spal, ne? Kaj do desetih? Mislim, še danes čutim posledice sobotnega dogajanja v centru Nove Gorice. Več kot 10 000 se nas je zbralo tudi letos na travniku pred mestno palačo na Robinovi zabavi. Vsako leto več in tudi tokrat smo uživali do konca.
1: Vzdušje, izvajalci, sploh je ful dober žur.
2: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
1: Ful dobro!
3: Robinova, kičeš druzga!
0: Ja, hvala vsem, ki ste z nami preživeli 19. Robinovo zabavo in nazdravili 32. obletnici Radija Robin. Utrinke že najdete v video in foto utrinkih na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Makej si šel, Radio
4: Robin. Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
5: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
6: V mini pekarni Brumacov Kan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
7: Ročna izdelava in brez konzervancev.
6: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
7: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis.

0: dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačok Jali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi. Sandi, sem z vami. Pol minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Eros Ramazzotti kot prvi po sedmi. Še prej pa, kako radi Slovenci plačujemo pretočne spletne vsebine. To je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo sončno, čez dan vroče do 34 stopinj lahko pričakujemo, jutri se bo nad našimi konci začelo pojavljati nekoliko bolj oblačno, tudi padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Trenutne jutranje od 16 do 24.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, kjerkoli že ste, srečno, previdno in počasi.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro. Tudi torkovo jutro ne bo razočaralo in vas pustilo nevedne, zato poskrbijo jutranje poročile. In jutranji kronik Simon Kovač, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. Še par dni, še dan pravzaprav, ansalute, z ohladitvijo in dežjem, ta prava jesen, naša volitva prihaja. Prav še zmeren smo lahko puhni optimizma, kuki smo bili med vročinskim valovanjem, ko bomo slišati v današnjih poročilih.
0: No, ostanite z nami.

0: Imamo Tribute to Love, ona gre 11 čez 7 torkovo jutro na Robinu. Dobro jutro, Sandi z vami. In kaj prinašajo sveže jutranje poročile na dan 8. septembra? Preverimo.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Poletno, praznično, dopustniška euforija je mimo. Žal, Robinova zabava, tisti signal v stilu šatažur, a pole nam začne lomič katle. Sam rekel jaz upad, kde je treba izkoristiti, a je bilo kaj za izkoristiti. Najmanj dobra glasba pri vseh muzičistah, ki so bili popotnica za prihajajoče, prozaične, kaj prozaične, deprimentne dni, vsaj na vides, ki jih bodo očitno popestrili samo še dogodki nekoliko kasneje, volitve. Že zdaj dogodki tipa Stevanović ima na hrbi kar 4 obsodbe, v resnici viharu, laži uvede, ki so uprozorili enkrat več o srednji mediji. Zakaj tu, da je bil predsednik državnega zbora v zadnjih 20 letih 4 obsojen, ni in ne more biti razlog niti za zgražanje, ne. Ampak v resnici razlog za veselje se dokazuje zdravo klimo v naši družbi, ki omogoča popolno rehabilitacijo, reintegracijo. To je zdrava družba, anzrela, ki omogoča, da je obsojenec lahko zopet polnovreden ud družbe. Nič več ne bo treba pisati zgodba o izgubljenem sinu. Za nameček vse 4 obsodbe, ki ne bi se zgodile oziroma so znane, so v polovici, drugi polovici življenja. Prva polovica, ki se je izkazal, najbrž. Vsi pozabimo. Zrad enha, benem, par zdrsov. In za tiste, ki najbolj fucajo. Vprašanje. Kdo, ki je bolj primeren za boj proti korupciji in goljufiji, kveden, ki je že bil po sodiščah in ki pozna pravosodni sistem? Za prestrašene pred prihajajočo jesenjo in še bolj pred zimo, ki je sinonim za depro, horivo je šlo spet gor. Ne, nisem šel feliti. Dobra ni ta, da je šlo horivo gor, ampak da, koja briha? Mislim, te prave ja, tiste, ki jih mora. Nas ni treba, da briha. Zakaj vlada sprejema ukrepe za ublažitev? Infrastrukturni vrtovec je že pripravil 3 ukrepe, 4 pravzaprav. 4 zato, ki bo ukinil subvencijo za električne avtotote. Ne za prešpare čovde, za druge ukrepe, ampak ki bo benzina, ben nafta skoraj zastojn, tako da ne rabiš električni. Bom. Boju subvencionirali prvič gorivo za prevoznika, drugič za kmete, in kot reče, še hume, pero samo eko hume. Tako reši gospodarstvo in zaščiti potrošnike. Ha? Ne pojdeš peže, ter kaj hor, prave vrtovc. Ja, ma put do špeže, poreče kajšen. Jaz imam samo avto. Bom, zmeren lahko oranž piješ, ali pej kupiš frezu. Ne feliš ne.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Za nami pa nepozabna divja 19. Robinova zabava.
1: Tle so hiti za vseh, tle se imamo fajn in ja, laj, prije ven ljudi, no, da se podružimo. In to manjka zmeren boj, se družiti v živo in evo, ena teh močnih stvari je lih Robina zabava. Da se družimo v živo.
0: Ja, pogledajte si fotogalerijo utrinkov Robinove zabave na našem Facebooku, na Instagramu, pa tudi na robin.si. Dejte se najdete, dejte se označiti in poskrbeti, da boste sodelavcem še kar razlagali, še kar cel teden, kaj so zamedili, če slučajno niso bili z nami. So pa bili z nami Tabujevci, Omrna, Berneme, Jugat, Pelhan, zgrešeni primjeri Tanja Žagar, pa tudi Luka Basi. Hajde, da se nočas
2: volimo. Dragi poslušalci in poslušalke, jaz sem imel fenomenalno, noro, izvrstno, najboljše, kar je možno, švicank, ko in po domače povedano, zato ker ste me zmatrali, ampak bili ste, ma, alora, fenomenalni in Nova Gorica, jaz se k vam še vrnem, ker vas vam enostavno rad.

0: si, to je to in štiri manjkajo do sedmih in pol. Nekdanja lična hiša v Ajdovščini pa dobiva povsem novo zgodbo, več kot milijon evrov vredna prenova. Bo pod eno streho združila dediščino, fotografijo, videoprodukcijo in krožno gospodarstvo. Objekt pa bo dobil tudi novo ime, več o vsem tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: PVC okna, Rehal Sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Nekdanja lična hiša v središču Ajdovščine dobiva novo podobo in precej širšo vsebino. Stroji so že zabrneli, po več kot milijon evrov vredni prenovi pa bodo pod eno streho združili kulturno dediščino, fotografijo, videoprodukcijo in krožno gospodarstvo. Novo bo tudi ime objekta. Za projekte občina Ajdovščina pridobila znatna sredstva na razpisu za revitalizacijo javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan.
16: Lična hiša pač spet en zanimiv projekt, za katera smo pridobili znatno sofinanciranje iz naslova razvoja oziroma revitalizacije javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. Tukaj smo uokvirjeni v zahtevno časovnico, pričenjamo z deli, torej za zamenjavo stavne pohišča, popravilo strehe, ureditev notranjosti, vključno z ureditvijo vseh strojnih elektroinštalacij, prenova zunanjega vrta.
6: Po prenovi bo hiša združevala več različnih vsebin. Del prostorov bo namenjen ohranjanju dediščine testeninarstva in linarstva, vrnila se bo galerijska dejavnost s fotografsko galerijo, uredili bodo tudi studio za videoprodukcijo. povsem nove pa bodo vsebine z področja krožnega gospodarstva. Spremenila se bo ne le podoba hiše, ampak tudi njeno ime. Občina ob tem pripravlja manjši javni natečaj za izbor novega imena in celostne grafične podobe. Celotna naložba je vredna dober milijon evrov, večji del pa bo sofinanciran z državnimi sredstvi. Prenova mora biti končana do konca letošnjega leta, nova zgodba nekdanje lične hiše pa naj bi zaživela prihodnjo pomlad. Še v Novogorico, kjer jutri prihajajo kolesari življenja, ki bodo približno ob 13. uri pred občinsko palačo sklenili prvo etapo štiridnevne poti po Sloveniji s pričetkom v Portorožu. Gre za projekt Slovenskega onkološkega društva za moške, Onkoman, namenjen zahvali paliativnim ekipam za njihovo predano delo. Predsednik društva Matej Pečovnik.
17: Se bomo s pismom zahvale, ki se ga letos napisali študente medicine, zahvalil vsem paliativnim timom v Sloveniji, ki skrbijo za tiste, ki so najbolj bolani med nami. Nas bo 14 fantov in punc skozi na tej trasi. To je tudi medsebojna pomoč, mi se bomo med sabo tudi malo rezali vetra, da nam bo malo lažje, ker sam verjetno nihče od nas ne bi zmogel prekolesariti te etape. Na kolesih bo sedelo kar nekaj fantov, ki ima za sabo onkološko zgodbo in jaz mislim, da je to ena zelo, zelo lepa reklama za slovensko onkologijo.
6: Ambasadorja projekta sta Tadej Pogačar in Urška Žigar.
0: Po bolj oblačnem jutru se je razjasnilo, čez dan bo vroče, jutri pa nad našimi konci padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne do 34, trenutne od 16 do 24.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev v tistih jutranjih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, zato previdno, počasi in strpno.
18: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
20: Trgovine Pil Impex.
18: Dobro jutro.
21: Radio Robin.
18: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Makej si šov.
0: Dobro jutro. Ste vedeli, da so kisik odkrili šele leta 1774. Zdaj pa, a mi zna kdo razložiti, kako so ljudje pred tem odkritjem sploh preživeli? Mrde so dihali na škrge. Kdo ve?

Večna Bonnie Tyler in 19 do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo druženje in imamo pacienta leta. Sej vsi vemo, da zadnje cajte, ne, folk za slavo na internetu naredi marsikej, ampak nekje pa so tudi meje, no. In pazi, 22-letni Britanec je za video na YouTubu in TikToku seveda šel svojo glavo zacementirati v mikrovalovko. Bravo, fantastično. Evo, v mikrovalovko je nalil maso, mislim, da za gips. Vanjo porinil glavo in ko se je pokril s tole vrečko, je počakal, da se strdi. Da ima IQ višji, kot je januarska temperatura na krederici, je dokazal samo s tem, da preden je dal glavo v cement, je v usta dal neko cevko, da je lahko dihal. Ampak tudi to ni lih pomagalo, no? Ker se je material, ko se je sušil, začel širiti in s tem stiskati tisto cevko. Tako da je zmeri težje dihal in so zato mogli poklicati tudi gasilce in reševalce, da so ga rešili iz te mikrovalovke. Mislim, glede na njegov intelekt bi rekel, da ne rabi lih cementa, da dokaže, da bolj trde glave. Ma!

0: Jan Pestenjak gre na polno proti 8 uri, 13 minut jih manjka do 8. Živjo, Sandi, sem z vami in zdaj tukaj berem predsednik Združenih držav. Trumpet je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Ma kaj mu niso še umaknili tistega zemljevida z ovalne pisarne? Mislim, to bi mogli narediti, že ko je Mehiški zaliv preimenoval v ameriškega. Še mal pa bo rimska cesta na njebi, Trumpova cesta. Mislim, kaj cesta to? Ja, Trump je živ dokaz pregovora, kjer v osu leži tam dlako pesti, pa vsod ga je. Makej si šo,
1: Radio Robi. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: O, kako si vesela!
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Največja izbira gradbenega materiala Apia.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
3: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
2: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
3: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
2: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
3: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
2: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
3: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
2: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, uredi.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
8: Mirno, uredi.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zastekli.

0: Summer Funkin, pol minútke do 8. Ale Farben kot prva po 8, še prej pa pogled v december. Ja, menda so najbolj priljubljeni lokali za službene zabave že zasedeni. Kako to, je preverila Darja Štravstisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50 litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 evrov več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 evra več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
3: Posluši. Znaš,
4: da ste
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Danes bo sončno, čez dan vroče, jutri se bo na zahodu začelo pojavljati bolj oblačno s padavinami in nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne do 34, trenutne od 16 do 24.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Kopra na izvozu Postojna. Jutranji zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
10: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
11: Pil Invex.
8: Dobro jutro.
12: Ma kaj si šel?
8: Jutranji šov s Andijem Monilom.
12: Radio Robin.
0: Dve minutki čez osmo, živjo, pri eni zadevi se moramo ustaviti. Največja knjižna zvezda grozljivk Stephen King je v zadnjem intervjuju povedal, da se je žena skoraj ločila od njega, ker med ustvarjanjem posluša poskočne in vesele pesmi. Predvsem je šlo ženi na živce, da je v neskončnost nabija v tole. Stric star 78 let. Pri teh letih ni pomislil na slušalke, ampak na Robinu imamo radi poskočne hite, zato je z nami zdaj le prav. Tale uspešnica, pa prosim, brez ločitev.

0: Farben, Baby Goodbye, 8 čez 8 in 8. septembra, tri osmice, Madonna, kaj to pomeni, moramo si nekaj lepega zaželeti, evo, jaz sem si. Torkovo druženje, dobro jutro, Sandi z vami, mi pa še vedno pod vtisi, res divje sobotne, že 19. Robinove zabave. In ja, dogajalo je res na polno, Susko sva priskrbela tudi kar nekaj brezplačnih rund za žejno družbo. Med občinstvo pa vsako toliko vrgla Robinov frizbi, ki je srečnežu in njegovi klapi priboril brezplačno pijačo.
1: Ujel sem frizbi in osvojil rundo za celo klapo.
0: Koliko vas je danes tukaj?
1: 10, neki še pride, ampak jih bo 10 na konci.
0: Oh, kaj ste zbrali iz našega asortimana?
1: Biro danes.
0: Biro 0-0 seveda.
1: 0-0, ja.
0: Tako 0-0 bira. Seveda pa kako se imate na Robinovi zabavi?
1: Top, ko vsako leto.
0: Vsako leto ste z nami?
1: Seveda.
0: In na kateri bend boste danes najbolj žurali?
1: Na Basija, a?
0: Na Basija. Ja, potem pa pejte hitro žurat in na zdravje in čestitke.
1: Hvala.
0: Ja, ogromno čudovitih prizorov smo ujeli tudi v naš objektiv in že jih ako najdete na naših Robinovih družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.

0: David Guetta in 16 čez 8. Živjo, torkovo prebujanje, Sandi z vami. Včeraj pa se je kolegica novinarka Vanja Trkman odpravila na čisto pravo novinarsko trgatev v Goriška Brda. In kot novinarka je imela dober izgovor, da je ni bilo treba grozdja trgat. Ona službeno zasliševala delavce, med drugim tudi tamkajšnjega gospodarja Aleksa Šfiligoja.
1: Povejte, kako poteka sedaj ta trgatev danes?
2: Vroče je, ne, to moramo prvo poudariti. Ne. Drugač pa jim skušamo tem gostom prikazati, kako težko je letos trgati, ker je treba izbirati grozdje, ki je še preživelo od vročine, od sonca, od suše. In tako da tudi sami ugotavljajo, zdaj, da ni to prav enostavno delo.
1: Bo kaj grozdja pri vas?
2: Toliko se vedno najde, ne? Količine bojo občutno manjše. Ne? V hribu tudi 50% manjši pridelek, v ravnini mogoče malček manj. Tako da, če ne druga, za nas bo ostalo, ne? Za druge, ko bo pa vidi.
0: Ja, prav jema, Boh je najprej sebi brado ustvaril. Ja, še več o letošnji trgatvi pa najdete na spletnem portalu robin.si.

0: To je torkovo nadaljevanje jutra, 5 minut manjka do 8:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa o premieri, ki se bo jutri zgodila v Novi Gorici. SNG namreč pripravlja dokumentarno pravljico, prvo od 3 letošnjih predstav, ki bodo posvečene Srečku Kosovelu v čas njegovemu letu. Več podrobnosti pa v naslednjih minutah, ostani z mano.
1: Kulturni dom Nova Gorica vstopa v novo sezono z močnim poudarkom na domačih ustvarjalcih.
2: Gre od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert Orkestra Slovenske filharmonije.
1: Kaj prinaša 46. koncertna sezona, kateri bodo njeni vrhunci in kaj pripravljajo na področju filma, razstav ter kulturne vzgoje, več izveste v torkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12.
3: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
4: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
6: Famila, zares prava ponudba po ceno.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Dom je tam, kjer je srce.
12: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
11: Povsod je lepo, a najlepše doma.
12: Dom Nova Gorica.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V SNG Nova Gorica jutri pripravljajo novo premiero. Prvo izmed 3 predstav na temo Srečka Kosovela, s katerimi na svoj način obeležujejo pesnikovo leto. Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti prinaša intimni svet pisem pesnika in fanice Obid, kot pravi režiserka predstave Patricija Jurinčič-Finžgar, krati s predstavo dobimo tudi v pogledu takratni način razmišljanja mladih.
22: Izredno navdihujoče,
0: slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin. In tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
21: Iz njune korespondence vznikne nežna, grenko sladka zgodba naklonjenosti med dvema mladima, izjemno ustvarjalnima in razmišljujočima človekoma, ki v svojih pismih ne razkrivata zgolj ljubezni.
2: Bomo zdaj lahko v bistvu videli v živo recimo dva mlada človeka, dva mlada igralca, ki sta tudi namerno izbrana tako, da sta oba Primorca, eden Tržačan, ena Goričanka, ki sta v istih letih, kot sta bila takrat Fanica in Srečko. In kako je takrat v tistem obdobju pred tako rekoč v nastanku fašizma, ko so ti mladi razmišljali.
21: Dodaja umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric. Dokumentarni pravljici igrata Nejc Kravos in Hela Beltram, študenta AGRFT Ljubljana. Jesen moje mladosti je nastala na podlagi korespondence pisem pesnika Srečka Kosovela in Fanice Obid. Ta so išla pod uredniško roko Aleša Bergerja pri Mladinski knjigi Slovenije. Premiera dokumentarne pravljice Jesen moje mladosti, ki nastaja v produkciji SNG-ja Nova Gorica in zavoda GO 2025 in na kateri bo moč slišati tudi zvoke Kosovelove violine, bo jutri ob 20. v novogoriškem epicentru. Ponovitve pa 10., 11. in 12. septembra na istem odru.
22: Danes bo sončno, čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne do 34, trenutne od 16 do 24.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na primorski avtocesti nekaj zastojev od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zato strpno, previdno in počasi.
20: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
20: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
24: Ma kaj si šel?
20: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
22: In koliko vam manjka do penzije? Na Robinu ugotavljamo, da večina penzije ne bo videla, ker smo tako mladi. No, kje upokojenci živijo najbolje, o tem pa v nadaljevanju, kako visoko je Slovenija po kakovosti življenja za upokojence. Preverimo. V kratkem.

Serčič, pijan od ljubezni. 20 do 9, Sandi z vami. In 8. septembra smo, ja, koliko vam manjka do penzije? Video boš, bi rekla moja nona. No, če ste že tam, pol najbolje veste, kakšno je življenje Slovencev v penziji. Zdaj so to še potrdili. Global Index je objavil lestvico 40 najboljših držav, kjer upokojenci najbolje živijo. V vsaki državi so analizirali več kategorij, recimo višino pokojnine, zdravstveno varstvo, kakovost okolja in splošne življenjske pogoje. In lepo je videti, da je na seznamu tudi Slovenija na 21. mestu. Prehiteli smo celo Japonsko, Francijo, Anka Italijo, no Mađarska recimo 32. Hrvaške sploh ni na seznamu, tako da kje upokojenci živijo najlepše, pravijo, da na Norveškem sledijo Švicarji, polje Islandija, Irska in Avstralija. Tako da evo, zdaj veste kam v penzijo. Tina Turner se je to še pravočasno pozanimala, ona je zadnja leta penzije preživela v Švici. Celo pošaporci je spremenila z ameriškega v švicarskega, da bo ja držalo. Očitno se res plača.

0: George Harrison in 13. manjka do 9. Dobro jutro, Sandi z vami. Zdaj pa ena novička. Jutri se bodo vršila nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstel. Zaradi del bodo nastajale prekinitve oddajanja na FM oddajniku Radia Robin med 8. in 13. uro. Torej jutri po budilki hitro na robin.si in poslušajte radio prek spleta. Hvala lepa. Makej si šov, Radio
1: Robin. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
8: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
9: Naj stvari so... Fri. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Danes bo sončno, čez dan vroče, jutri se bo na zahodu začelo pojavljati neke oblačnosti, padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne do 34, trenutne od 16 do 25.
6: Tanki Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Tanki Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, zastoji pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra naprej med Kozarjami in Brezovico, pa še pred priključkom Postojna, zato strpno, previdno in počasi.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Trgovine Pil Impex.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Dobro jutro, 9:02, torkovo druženje Sandi z vami, v nadaljevanju pa mi bodo družbo delali domači glasbeniki, ki so nase opozorili že na mnogih nastopih in seveda pustili tisti pravi rockerski vtis. V studio s kar dvema novima skladbama prihajajo Lovelorn, ki nam bodo zaigrali tudi v živo, že takoj po naslednji. Ne hodite daleč.
12: Ma,

0: Ricky Martin, deseča zaveto, torkovo jutro, dobro jutro, Sandy z vami v studiu, pa nisem sam, družbo mi delajo domačini, novogoriška skupina Love Lorn, ki z dvojnim singlom napoveduje svoj drugi studijski album Hvala za emocijo, ki izide v začetku januarja prihodne leto, z mano pa Marko, Miha, Maj in Jaka, dobro jutro.
1: Dobro.
0: Kako smo?
1: V redi, Maj je zadnji vstavil, edini še zjeha.
0: Ja. Aha, Maj je kitarist, ne, živjo. Kdaj si vstavil? Kdaj je zazvonila budilka?
2: Zazvonila je ob 7.20, vstal sem 20 do 8.
0: A, to je že dve uri dela na radiju.
2: Tako, ja.
0: Kaj pa ostali, kdaj zazvoni budilka pri glasbenikih? Kateri je prvi?
1: Ja, mislim, ja, prvi je... Prvi je Krašnic, Miha. A, Klemen. Klemen,
0: kahani
1: v studiju.
0: Klemen, kahani.
1: Ja, edine na šiftu.
0: Je verjetno v službi, tako, ja. Popriden.
2: Ja. Njemu verjetno kaj že, kakšni peti.
1: Ja, peti, ja.
2: Peti in pol. Wow.
1: Zbudijo kokoši doma.
0: No, lepo, lepo. Ja. Sicer kaj za vas popolno jutro?
1: Ja, ne vem, kavica... Radio Robin, ne.
0: Pravilno,
1: ja,
0: plus točke.
1: Moram to,
0: ja,
1: ne,
0: ja, ja.
1: Obvezno poudariti. Zdaj načeloma nikotinski priboljšek pred zajtrkom ne prija, ne.
0: Aha.
1: Tako da prvo zajtrk.
0: Dobro.
1: In potem akcija.
0: In gremo dalje. Život, in pojutru se lotite dela in pol nastane en kup novih komadov, kar dva bomo slišali v nadaljevanju. To je dajt, ki bo spel. London Eye v Ljubljani. Gre za kako novo turistično atrakcijo, za katero ne vemo, ali ma, o čem je govora?
1: Ma, sej, v bistvu sem tudi jaz zmeden. Ne? Jaz sem pač videl v BTC-ju tisti ringelšpil, kaj naj bi bil. In me je to v bistvu inspiriralo na to, da napišem to skladbo, ki sem jo pisal decembra 2024 z angino v Ljubljani. Nisem imel kaj delati. In sem v bistvu o tem razmišljal. To je pa... imaginarni dejt, ki se nikoli ni zgodil
0: z dekletom
1: na tem BTC, tako da v bistvu it's yet to happen.
0: A, tako, sicer a bi dejansko kdo peljal punco na London Eye? So plani?
1: Fant, jaz pregovorite.
2: Od višine se zvrti, bo bi jaz
0: a, rekel. A, ne, o, maj ne bi. Kaj pa ostali?
3: Ja, zakaj da ne?
0: Zakaj pa ne, ne?
1: Te bi tudi zakaj da ne? Ja, pa ti po moje si že kje ta se spalo. Ti mi deluješ kot človek, ki si za...
0: Si za take
4: jaz
0: akcije.
4: Jaz vsako leto trpim na Hrvaški, mislim, sem trpil z mojo bivšo na Hrvaški, na ringenšpilu. Jaz nisem prav od tega.
1: Ja,
4: okay. Ma sem šel.
1: Samo kakšne arkadne igre in tako pa, ja. Tu si že spalo.
4: Koha, arkadne igre?
1: Ne, arkadne igre.
4: A, tu pa ja.
1: Tu si že spalo, dobro.
0: A se da dobro ljubezensko pesem napisati brez tega, da si bil vsaj enkrat totalno sesud zaradi ljubezni?
1: Seveda.
0: Se da?
1: Seveda.
0: Kontra, seveda. Torej, da si ful zaljubljen.
1: Ja, seveda, se da.
0: No, lepo,
1: se da.
0: Evo.
1: Se, v bistvu, ta album dokazuje tudi to, no.
0: Tudi to, tako in zdaj smo prepričali s prvo od dveh, ki jih bomo slišali, London Eye v Ljubljani in Love Lorn. Na Robinu, premierno, uživajte, pol pa nam zaigrajo tudi nekaj uživo, tako da ne hodite daleč.

0: onda naj u Ljubljani 16:09 torkovo prebujanje Sandi z vami, družbo pa mi delajo domačini Horičani, skupina Love Lorn v živo iz našega studia. Seboj imajo tudi inštrumente, neki zaigrajo. V nadaljevanju slišali smo novost London Eye v Ljubljani, ampak oni so prišli oboroženi še z eno. Hvala za emocijo! In tukaj se zahvaljujete publiki pod odrom za vso emocijo na koncertu, ali kako?
1: Ja.
0: Tudi, recimo, tudi, lahko rečemo.
1: Tudi, tudi. Ma za bilo kjero emocijo v življenju. Jaz mislim, da ko glasbeniki preveč se fokusiramo na kakšne konkretne dogodke, slabe, dobre, sovražne, karkoli, mi se v bistvu zahvaljujemo za to, da lahko čutimo reči in da pišemo. Evo, no, en komad namenjen temu.
0: Menda gre tudi za zahvalo za lepe trenutke, ki ste jo doživeli z bivša, sem to jaz prav zasledil.
1: Bivša je zelo širok termin, ampak ja.
0: Ja,
1: lepo, ja.
0: Ja. Ja, ti si se prej izdal, ne, da imaš bivšo.
2: Ja,
0: jaka, ne?
2: Ja.
0: Kak je bil zaključek, recimo, ne? A je bilo kaj bizarnega?
2: Ne, to je kot tisto, ki pridejo ljudje z pogreba in ljudje prašajo, kako je bilo in rečejo, lep pogreb.
0: Lep pogreb je bil. Kdo ima za sabo najbolj bizaren razhod?
1: Ja,
0: imate izkušnje?
1: Smo ukazati s prstem, ali kaj?
0: Ja, no, lahko samo tako. Kaj se je zgodilo?
1: Jaz sem se razšel dan pred prvo obletnico.
0: Oh.
1: Svojo prvo punco. Evo,
0: ni
1: bilo
0: treba darila, ne?
1: Ne, ni bilo treba.
0: Lepo si prešparal, ja.
1: Tako, recimo, ta ena taka.
0: Ste že kdaj napisali pesem o punci, pa takoj vedela, da govori o njej, recimo?
1: Ja.
2: Vse.
1: Ja, mislim,
0: pa
1: vse.
0: Se poklicala, o, to sem se pa prepoznala.
1: Ja, to se tudi, ne, najboljše je pa ona fora, ko v bistvu nisi iskren, je komado drugi punci, ima poještenje, nečeš, da je o njej, ne, pol to lahko ko muzičar tudi izkoriščaš, ne, po mojo, tem se tudi
2: predstavljala. Ma se je Marko kar pošle, veš.
3: Marko kar
1: ne, ja, jaz Marko nisem, ja, jaz ne znam skrivati.
0: Notify.
1: Ja,
0: znam, za katero je naslednja? Hvala za emocije. Tolkih je cel spisek. Kaj recimo hujiš, evo, da ti bivša napiše, pogrešam te, ali morva se pogovoriti?
1: Vse boje vredi, kaj? Žaki, ne, ja, ja, morva, po mojem hujši...
2: Distakira bivša, ne?
1: Distakira in, ja. Ma ne, vse oboje lepo. Pogrešam te, tudi jaz te pogrešam, morva se pogovoriti, dejva se pogovoriti.
0: No, dejva se pogovoriti, eno s drugim, ne?
1: Ja,
0: se, no, evo, nekaj ljudi, malega smo zvedeli o vas, še bomo v nadaljevanju, še prej pa moramo slišati tole novost. Tudi tokrat v živo iz studija Radija Robin, seboj imate inštrumente. Hvala za emocijo in Love Lorn.
4: Ma, kaj si šel? To bo glasbeni nastop v živo iz studija Radija Robin.

0: Love Learning, hvala za emocijo v živo iz studija Radia Robin, Sandi z vami, z mano pa Marko, Miha, Maj in Jaka. Joj, hvala za tole emocijo v našem studiju, lahko rečem.
1: Hvala sicer tebi, pa, Sandi. Ja, tudi mi čutimo blazne emocije ob tebi.
0: Je res, ja, no vidiš. Sicer pa, preden rečemo adio, imamo še en mini kviz, da se boljš spoznamo. Hitre odgovore rabimo, jaz imam nekaj vprašanj, vi pa odgovorite z imenom. Lahko dodate še inštrument, da bojo bolje vedeli, kdo je ta.
1: Okay.
0: Takole. Vale. Evo, ste pripravljeni? Ste, lepo.
1: Smo.
0: Kdo v bendu največ zamuja?
2: Klemen.
1: Ma, ni res.
3: Basist,
1: ma ne, po mojem.
0: Basist, a zdaj, kaj ga ni, ali kako?
1: A, ne vem, po mojem.
0: Gdemo po njemu.
4: Ne, bo treba se malo omeniti, ja.
1: Po mojem sem realno,
5: v bistvu, ne, v bistvu Marko Pevc.
0: Marko Pevc.
1: In pri meni so vaje, tako da vsi čakajo.
0: No, ja. Lepo. Kdo ima vedno zadnjo besedo?
1: Pri nas je egalitarna demokracija, tako da je zadnja beseda, v bistvu se dvigujejo roke, ja.
0: A, zelo lepo.
1: Ja, ma v bistvu jaz.
0: Kdo ima največ idej za komade? Misli, verjetno tudi ti, ne?
1: Ja, mislim, ja. In Maj tudi piše.
0: In Maj?
1: Maj, kitara. Kitara.
0: Kdo največkrat vozi na špile?
2: Vsive.
1: Čeprav dajmo tle Bobnarjo po moje prednost, zato ka ti si me enkrat prišel iskati na šihtu Trst in pol Sežano in tako, ne. Ja, in peli Maja še zraven. Ma realno provamo iz čima navti, tako da ja. Ajde, okay. Rečmo, da Bobnar.
0: Kdo zvije največ kablov?
4: Ajej, spačal.
1: Kvalitetno ali ne kvalitetno?
4: Ni vprašanja.
0: Tle, ni. Aha, zdaj, če je osnica, ja. Sam... Ne?
1: Ja, pač zvivamo jih vsi hitro, zdaj... Ja.
5: Mislim, največ kablov, mislim, da...
1: Virtuoz je Miha.
0: No, zelo lepo. In kateri je zbral naslov novega albuma, ki prihaja v januarju? Hvala za emocijo!
1: Po moje, ker vsi lahko...
0: Vsi ste dvigali roko, evo. In hvala tudi vam za obisk v našem studiju. Mim grede tebe, Marko, smo lahko spremljali tudi v soboto, ne, na Robinovi zabavi.
1: Ja, res. Zomarjem roke veture. Tako da, ja.
0: To je prišlo menda zelo na hitro, ne? Ta ponudba.
1: Par, mislim, 3 dni pred tem prima vista brez vaje, ma smo spurali.
0: Kako si se imel?
1: Ma čudovito, velik odar in ko zmeri Robinova se končala ob zgodnih jutranjih urah.
0: No, tako
1: in,
0: je prav.
1: Drugi dan smo bili slabi.
0: No.
1: Tako da,
0: to je pravilno.
1: Ja, to je
0: in prihodnje leto,
1: zabava par excellence.
0: Tako, prihodnje leto že okrogla 20-ta, mogoče tudi skupino Lovelorn. Hvala za obisk v našem studiu in se slišmo, če ne prej, januarja ob novem albumu. Se veselimo.
1: Hvala, Robin.
0: Srečno, čau. Ma.

0: Espresso macchiato.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
4: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
5: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
8: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
9: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
13: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
12: Geček. Vse za udobje vašega doma.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in mladinke v Velenju sta veliko dobrih rezultatov osvojila oba novogoriška atletska kluba. Atletski klub Gorica je domov prinesel 5 medalj, eno prvo, eno drugo in 3 tretja mesta. V troskoku je zmagala Manca Humar, ki je bila tretja v skoku v daljino. V teku štafet 4x100 metrov je bila fantovska štafeta druga, v skoku v daljino je bil drugi Jernej Bizjak, Teuš Stamenković pa je v met okrogle z novim osebnim rekordom skočil na tretje mesto. Trener in predsednik atletskega kluba Gorica Oliver Batagel.
17: Nekaj takega smo tudi pričakovali. Atletska sezona se bliža koncu, vse ta poletna, tako da to bo nekaka zadnja tekma za mladince, prvenstvena tekma, ki je recimo nekakšno državno prvenstvo, s tem, da šteje tudi za ekipne razvrstitve. Poznalo se je, da so nasploh dosežki slovenskih atletov bili tokrat malo nižji kot recimo v tistem pozno pomladanskem poletnem času, glede na to, da je se sezona prevesila v zaključku.
16: Goriški športni klub je prav tako dosegel nekaj omembe vrednih rezultatov. Kljub nepopolni postavi so mladinci dosegli četrto mesto, mladinke so se prebile na desetega. Za najžlahtnejše odličje med posamezniki je poskrbel Žiga Božič, ki je v teku na 400 metrov navdušil z novim osebnim rekordom. Zlata je bila tudi štafeta, ki je postavila nov klubski rekord. Šprinter Matej Berce je v teku na 100 in 200 metrov osvojil drugo mesto, do bronaste medalje pa so prišle tudi šprinterke v štafeti 4x100 metrov. Skakavka s palico Pia Paravan je z osebnim rekordom skočila na tretje mesto. Že ta vikend pa najpomembnejša tekma sezone čaka pionirje do 14. in 16. leta starosti. Na Ptuju bo namreč potekalo prvenstvo Slovenije. Kmalu se bo v Novi Gorici odvil tudi mnogoboj za vse starostne kategorije, oktobra pa še državno prvenstvo za srednje šole. Novo poglavje svoje klubske zgodovine pa so spisale tudi nogometašice Ajdovskega Primorja, ki so na domačih tleh s 4-0 odpihnile ekipo Ljubljane in jo premagale sploh prvič, odkar se v državnem prvenstvu merijo z njimi. Po treh krogih so Ajdovke kot edine 100% in same na vrhu prvenstvene razpredelnice, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju.
18: Danes bo sončno, čez dan vroče, jutri se bo na zahodu začelo pojavljati nekaj oblakov, tudi padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države, najvišje dnevne do 34, trenutne od 19 do 25.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
19: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
11: Pil Impex. Dobro jutro.
20: Radio Robin.
11: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
20: Ma kaj si šel?
18: Dobrih 25 do 10, Novo Gorico pa prihaja prava cirkuška čarovnija. Pričakujejo vas neverjetne akrobacije, žonglerske vragolije, zabavni klovni, atraktivne točke. Jutri bomo, pazi to, izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prejeli po 2 vstopnici za predstavo. Sodelujete pa čisto enostavno, skočite na Facebook stran Radia Robin in v komentarju označite osebo, s katero bi se odpravili v cirkus. In to je to!

poti i nov del. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

Ja, tole so vaši najljubši hiti Queeni in 18 do 10, torkovo jutro, ki se takole preveša v dopoldan, Sandi z vami, čez vikend pa se je zatresel center Nove Gorice, seveda po zaslugi zabave leta pred občinsko palačo, kjer se je na 19. Robinovi zabavi zbralo več kot 10.000 Robinovcev. Tole vzdušje lahko preverite tudi na fotografijah, video utrinkih, vse je že pripeto na naših družabnih omrežjih, skočite pogledat, se označit, veliko dogajanja najdete tudi na spletnem portalu robin.si. Ni pa bilo pravo vzdušje samo pod odrom, ampak tudi na odru, kjer so svojimi hiti publiko ogreli med drugim Tabujevci.

mi smo se imeli na odru neverjetno. Zgodil se je mošpit v publiki, prvič, odkar sem jaz v bandu, saj ne vem, če je bilo prvič za tabuje, ampak je bilo noro. Svaka čast, sem vam bi se to zorganizirali in hvala, da ste nas imeli.

0: 12 ih manjka do 10. In Sandy, ostajam v vaši družbi. Od danes pa je treba za vožnjo spet malo globije seč v Tekvin. Cena bencina in dizla se je dvignila. Dizel je dosegel nov rekord. Za povprečen 50-litrski tank bo treba odštet slabih 97 evrov. Draži se tudi kurilno olje, tako da bomo spremembe v denarnici občutili vsi, ki točimo ali pa se pripravljamo na novo kurilno sezono. Sicer pa modra misel mojega prijatelja, zanič mi pravi, res ne vem, zakaj se vsi toliko kregaste in se kiraste glede teh cen, je zmeri tučin za 30 evrov in je stvar rešena. Ki smo bili do zdaj? Makej si šov, Radio
1: Robin. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
15: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
16: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija

0: Policijah in Rađab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eiffelov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebinina Kovc je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na odr kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
1: Kje je na tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
5: Danes lahko še uživamo v pravem poletnem vremenu, sončno in čez dan vroče s temperaturami od 28 do 34 stopinj. No, že jutri se bo situacija obrnila, sicer bomo dan začeli delno jasno, čez dan pa se bo pooblačilo in vmes bodo v zahodnih krajih že mogoče padavine. No, popoldne bodo zahodne kraje zele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter kasneje se bodo širile proti vzhodu in piha bo tudi jugozahodnik. Temperature bodo zjutraj od 12 do 19, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. Za četrtek zaenkrat kaže na oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Trenutne temperature pa 22 v Ajdovščini, 23 v Novi Gorici, 24 v Komnu.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Vozniki pozor, zaradi okvare vozila na Primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zdaj, če ste kaj na Bistriškem, zaradi prometne nesreče v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Brzoviško cesto, tam promet poteka izmenično enosmerno. Če pa ste še karkoli opazili na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
5: Dopodanska izmena, prejema tekoče Robinove posle od jutra. Dobar dan, dobrodošli. Ja, torek je danes. Še vedno morda malce zaspanje ali pa utrujeni od norega vikenda, predvsem zaradi izjemne Robinove zabave, ki nas je v Novi Gorici znova združila v zabavi in dobri volji, pa naj bo še danes. Eno kafečke več, pa bomo nekako preživeli. Dobar dan!
10: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Leonin, Faded Love na Radio Robin, 10 jih je že čez 10 tamle zgodnjem torkovem dopodnevu, družba dober dan, ja, smo po vikendu, torek po vikendu, ko smo se na travniku zbrali res vse generacije tukaj le v Novi Gorici, od otrok do najstarejših obiskovalcev na Robinovi zabavi 2026, že 19. po vrsti in Suska, naša Suska je pred mikrofon ujela celo 80-letnico.
1: Kdo vas sedaj odpeljal sem?
2: Sem prišla s čerko, drugače se vozim še sama avto.
1: Kaj vas čaka zdaj za presenečenje večera? Kaj smo vam zrihtali?
2: Ne vem.
1: Ja, zdaj se boste slikala z Luka Obasjem. Bo pa tudi kakšen podpis?
2: Ja, ja.
1: Podpis. Kam boste rekali, se vam podpiše?
2: Ja, ne vem. Mara, kaj je
1: to? Veste kakšen papir v borši? A, kako so hčerke? A ste podobne kaj mami? Ste,
3: je pa še... A, žur zmere.
4: Obe smo, ja.
0: Ja, in še Luka Basi pol na koncu ni mogel verjeti, ko je v prvi vrste v graji zagledal 80-letno obiskovalko, polno energije in uživanja ob glasbi. Ja, uživali pa ste tudi vsi ostali. Lahko se najdete na kateri izmed fotk, ki smo jih objavili na naših družbenih omrežjih, tako na Facebooku pa Instagramu, tudi na robin.si. Dejte se tudi lahko tega tam in delite svojo dobro voljo in spomine na 19. Robinovo zabavo. In z nami so se zabavali tudi skupina Pelhan in njihov frontman Aleš, ki pa so že enkrat bili na Robinovi zabavi.
5: Ja, 2014 smo bili Pelhan na Robinovi zabavi, tako, ja. Tako da je že 12 let od tega in komaj čakamo na nastop. Res.
0: Kakšna publika so tle v Novi Gorici oziroma tisti, ki prijel na Robinovo zabavo?
5: Mislim, da je zelo mešano na žaru, bi se reklo, tako uče se kulinarično izrazom. Od mladega do starejših, kar sem šel po prizorišči, tako malo se razgledal po bisk in res od otrok do starejših, tako da je super.

Laura Pavzin je bila tole in Stranji amori na Robinu 21. je čez 10. torkovo dopoldne, uro še stajam z vami. Dober dan. Torek, ko smo se zbudili v dan, ko se je na marsikateri pumpi slišalo kaj podobnega. Ja, benzin in dizel dosegata rekorde. Benzin se podražil za več kot 5 centov na evro in več kot 60 na liter. Ne? Na najvišjo raven doslej pa ste se povzpeli ceni dizla, in sicer za kar skoraj 13 centov, bohmal 2 evra, ter kurilnega olja, ki je zdaj že več kot evro in pol na liter in je 13 centov višja cena kot pred tednom dni. Tako da, zdaj če naredimo malo matematike, za 50 litrov benzina bomo dali skoraj 84 evrov, za 50 litrov dizla tam skoraj 97 evrov, ne, kurilno olje, 1000 litrov kurilnega olja je, bože, ne gremo niti računa, dobro, da je še toplo, da se nam ni treba še ogrevati. Letos po zimi se bo treba očitno več stiskati kot pretekle zime, ker samo po sebi niti ni tako napačno. Vsaj nataliteta v prihodnje večja, če že benzina ne bo šla dol.

0: Fine Young Cannibals so bili tole 26.60 na Radio Robin, družba Dober dan in lep torek. Ja, od štirih naslovov državnega prvaka in evropskih tekanj, se spomnimo z Monakom, Kebenhavnom in podobno, do sezone brez članske ekipe. Ja, ND Gorica bo prvič v skoraj 80-letni zgodovini ostala brez članskega moštva. Več pa v nadaljevanju.
1: Kulturni dom Nova Gorica vstopa v novo sezono z močnim poudarkom na domačih ustvarjalcih.
2: Gre od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert Orkestra Slovenske filharmonije.
1: Kaj prinaša 46. koncertna sezona, kateri bodo njeni vrhunci in kaj pripravljajo na področju filma, razstav ter kulturne vzgoje, več izveste v torkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba po ceno.
5: 3, 2, 1...
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
10: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
11: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Začenjamo v Novi Gorici. Od štirih naslovov državnega prvaka in evropskih tekem do tega, da članske ekipe sploh ni. Goriški nogomet je dosegel novo dno. ND Gorica bo v sezoni 2026-2027 prvič v skoraj 80-letni zgodovini ostala brez članskega moštva. Po izpadu iz druge lige in neuspehu pri pridobivanju tekmovalne licence je klub sprva napovedoval nadaljevanje članske zgodbe na amaterski ravni v enotni primorski nogometni ligi, a tudi ta načrt se ni uresničil. Klub, ki je bil štirikrat slovenski prvak in trikrat pokalni zmagovalec, ter je Goriško zastopal tudi v evropskih tekmovalnih tekmovanjih, tako v novi sezoni ne bo imel članske ekipe. Lokavšček na Ajdovskem se še vedno peni, kot smo poročali, je minuli četrtek v popoldanskih urah prišlo do izrazitega penjenja potoka. Posredovali so ajdovski poklicni gasilci in namestili pivnike. Ugotovljeno je bilo, da pena izvira iz bližnjega industrijskega obrata, kjer se je z palete razsul tovor šampona, ki je nato pronical v jašek. Gasilci so včeraj ponovno preverili stanje lokavščka, pivniki ostajajo nameščeni, voda pa se še vedno peni. Podjetje odgovorno za razlitje sanacije še ni dokončalo. Kot nam je povedal vodja GRC Ajdovščina Blaž Mlečnik, naj bi bila sanacija zaključena danes, ko bodo iz potoka odstranili tudi pivnike. V Novi Gorici se danes začenja festival večjezičnosti in multikulturnosti Multikulingo. Med 8. in 11. septembrom se bodo zvrstili pogovori, razstave in delavnice pod skupnim naslovom Od zahoda proti vzhodu, srečevanja jezikov in kultur. Festival v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka pripravlja Zavod Imana Lab. Maša Lansner izpostavlja.
20: Letošnji festival nas bo v teh 4 dneh popeljal v Azijo. To bomo raziskali skozi fotografsko razstavo, fotografinje Mineje Vrabel, posebnih izkušenj skozi pogovore z gosti, skozi delavnice joge in tečaje japonščine, kamishibai, ki je namenjen za najmlajše, ter koncertom japonskih bobnov.
19: Dogodki bodo z izjemo zaključnega koncerta v klubu Teater potekali v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Festival začenja danes ob 17.30 z odprtjem fotografske razstave Mineje Vrabel. Sledila bo okrogla miza Od zahoda proti vzhodu, kulturne in izobraževalne poti povezovanja. Osrednji dogodek festivala bo jutrišnji pogovor z Andrejem Bekešem, zaslužnim profesorjem Univerze v Ljubljani, strokovnjakom za japonsko jezikoslovje in prvim predstojnikom oddelka za azijske študije.
20: Osrednji dogodek je pogovor s dr. Andrejem Bekešem med dvema svetovoma, življenje med Slovenijo in vzhodom, kajti letos je 30. obletnica ustanovitve oddelka za azijske študije na Filozofske fakulteti.
19: Festival bo v petek sklenil zaključni koncert Ritem vzhoda.
0: Danes še poletje, jutri konec, vroče vreme, sončno bomo imeli s temperaturami popovdne. Od 28 do 34 jutri se bo postopno oblačilo in dopovdne nas lahko na zahodu že ulovi kakšna nevihta. Bolj pogoste bodo popovdne, tudi nevihte, sunki vetra in vse kasneje bodo širile tudi proti vzhodu. Temperature zjutraj od 12 do 19, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. Trenutno jih imamo 27 v Vedrijanu in Biljah, 28 v Vipavi.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti pri delovno zaporo pri Postojni in še eno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Res je odlična glasba tudi v nadaljevanju torkovega dopoldneva, ko jih dobrih 25 manjka 11. Dobar dan!
18: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Bojan Cvetičanin in njegova družba Joker Out, otroci sonca na Radio Robin za zaključek štirih hitov brez prekinitev, ko jih dobrih 11 manjka do 11. Družba, dober dan. Ja, v mesto pa prihaja cirkus. Ja, v Novo Gorico namreč prihaja prava cirkuška čarovnija in pričakujejo te neverjetne akrobacije, žonglerske vragolije, zabavni klovni in atraktivne točke, po katerih boste z odprtimi usti lahko ostali tako otroci kot tudi odrasli. In pazi to, Radio Robin te lahko pelje v cirkus areno. Kaj ti jutri, torej v sredo 9.9. bomo izžrebali kar 5 srečnežev, ki bodo prejeli po 2 vstopnici za predstavo cirkus arene tukaj le v Novi Gorici. Zdaj, kako lahko sodeluješ? Poišči na našem Facebooku objavo in v komentarju označi osebo, s katero bi se odpravila v cirkus. Torej, na našem Facebooku najdete vse skupaj. Cirkus Arena pa gostuje pri hotelu Perla v Novi Gorici od 11. pa do 13. septembra.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj? Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: 3, 2, 1.
7: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Kako si vesela.
10: A si opazil moj nov nasmeh?
9: Seveda, kako ti je uspelo?
10: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
9: Na Quality Clinic, seveda.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
13: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
12: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
13: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
12: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
13: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
12: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
13: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
12: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
14: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Anabel in ob kavi na Radio Robin za zaključek 10. ure tega do poldneva, ob 11. pa začenjamo z njimi. Jubeli in Dancing in the Moonlight. Še prej pa s Sergijem Furlanom preverimo, kaj nam letos čaka v brdih, kar se letine grozdja oziroma vina tiče. Ostanite v naši družbi še naprej na Robinu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, in do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn.

0: Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
1: Ja, danes lahko še uživamo v poletju, jasno, sončno, vroče vreme s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutrišnjo sredo bomo sicer začeli delno jasno, ampak kaj hitro bodo prišli nad naše kraje oblaki. Nevihte bodo že dopoldne lahko obiskale zahod države, kasneje popoldne bodo bolj pogoste in se širile proti vzhodu. Vihal bo jugozahodnik, temperature zjutraj od 12 do 19, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. Trenutno jih imamo 26 v Sežani, 27 pa v Solkanu in Ajdovščini.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zaradi tiste delovne zapore pri Postojni. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Če ste vi karkoli opazili na vaši poti, nam to lahko sporočite na 080 22 55. Hvala in srečno pot.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
1: Ja, stopili smo v zadnjo uro tega torkovega dopoldneva, 3 je čez 11. Družba Dober dan, v nadaljevanju pa gremo v kulturo. Kulturni dom Nova Gorica namreč vstopa v novo sezono z močnim poudarkom na domačih ustvarjalcih.
7: Gremo od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenske filharmonije.
1: Tako direktor oziroma vede direktorja, zdaj kaj prinaša 46. koncertna sezona, kateri bodo njeni vrhunci in kaj pripravljajo na področju filma, razstav ter kulturne vzgoje. V naslednjih minutah ostanite v naši družbi. Družbi Radio Robin, še naprej.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Kulturni dom, kot ime jasno nakazuje, je domicil kulture, zato v njem želijo, da ostane predvsem prostor srečevanja mladih, nadobudnih ustvarjalcev, uveljavljenih umetnikov in različnih generacij. Tako so tudi oblikovali novo sezono. Leto Evropske prestolnice kulture je za nami. V Novo Gorico je nedvomno prineslo premike in novo dinamiko kulturnega prostora. Danes je vloga kulture v mestu še bolj vidna, utrjena in prepoznana. Obenem pa je to tudi trenutek, ki kliče k odgovornemu premisleku in iskanju konsenza o tem, kako ohraniti in razvijati tisto, kar je v tem prostoru kakovostno, tradicionalno in dragoceno, ter kako v to vključevati nove ustvarjalne pristope in sodobne umetniške izraze. Ob izzivih, pred katerimi se je znašel kulturni dom Nova Gorica, so morali zlasti pri glasbenem programu skrbno tehtati med umetniško ambicioznostjo in finančnimi zmožnostmi. Vračajo se nekateri umetniki, ki so v Novi Gorici že gostovali, a bodo tokrat predstavili nove programe in drugačne umetniške poudarke. Hkrati želijo odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom, sodobnim izrazom in novim generacijam umetnikov, ki so ustvarjajo kulturni prostor današnjega časa, vede direktorja kulturnega doma Žan Bokan.
2: Letošnja sezona glasbenega doma bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil oziroma poudarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trobenti Urško Rošer.
1: 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Ne smemo zoprestaviti še 2 vokalnih večerov z večjimi zasedbami.
2: Potem pride mala Rosinjeva mala Maša v koprodukciji z glasbeno matico, kjer bomo imeli tudi več glasbenih solistov. Pa potem konec sezone zaključujemo z Stabat Mater z kvartetom saksofonov in pa 2 vokalni solistki.
1: Obeta se tudi 16. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije. Te se stojijo iz 3 glasbenih večerov, vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. Vpis tega abonmaja bo potekal februarja.
2: Grajske harmonije gre za neki cikl, kako bi rekel, srednjega ranga, kakorkoli pa ne glede na to pa so, bom rekel, izvajalci zelo visoke kakovosti. Vsi 3 koncerti bi jih enakovredno izpostavil, tako da bi povabil k obisku in ogledu vseh.
1: Ker pa umetnost ne pozna meja, je pomemben tudi projekt Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999. Dogodki letošnjega festivala, ki so nastali v sodelovanju s kulturnim domom, nosijo podnaslov Skupaj in sjeme in sodijo v cikel Keep Going. 2 izmed 5 dogodkov, ki so letos nastali v sodelovanju z društvom Progetto Musica, so izpeljali že na začetku poletja.
2: Nadaljuje se bistvo z, bom rekel, standardnim sodelovanjem, skratka različni koncertni sestavi, v glavnem gre za godalni kvartet, trio, različni sestavi z izvajalci z obeh strani meje.
1: Ne smemo pozabiti niti na Oktober Jazz, ki bo letos v kulturnem domu med 22. in 25. oktobrom.
2: Oktober Jazz tradicionalno nadaljujemo sodelovanje z italijanskim društvom Controtempo, ki so organizira 2 koncerta v Vili Vipovže in Novi Gorici. V lastni produkciji pa letos nekoliko programskega spremembe. Nekako gremo v smeri, da ponudimo priložnost mladim izvajalcem z obeh strani meje. Tukaj smo nabor izvajalcev prepustili konzervatorijo za glasbo in balet iz Ljubljane ter Tržaškemu konzervatoriju. Obema se bo pa pridružil izvajalci bodi si slovenske, bodi si italijanske strani, tako da gre za kombinacijo in nekako v tem duhu pričakujemo, da bomo tudi naslednje leto nadaljevali.
1: Odvele pa se bodo tudi likovne delavnice znotraj kulturno-umetnostne vzgoje, kljub temu, da imajo nekaj prostorske stiske. Kako to rešujejo?
2: Rešujemo v dialogu z ustanoviteljem. Neki prostor, ki bi bil za to predviden in ustrezen, je že predviden. Nekako pa poteka trenutno z popraševanje ali pa dajmo zbiranje interesa vseh deležnikov v občini, tako da pričakujemo, da bomo v kratkem imeli nekak zaključek tega in tudi končen odgovor strani ustanovitelja, ali je ta prostor nam na voljo na razpolago in uporabo.
1: Toliko o izčrpnem glasbenem programu, v nadaljevanju pa se posvetimo tudi filmskemu ter kulturno-umetnostni vzgoji.

0: September ne prinaša le vrnitve v šolske klopi, ampak tudi začetek novega kulturnega utripa. Dvorane se znova polnijo, na odrih se prižigajo luči, na filmskih platnih pa zaživijo nove zgodbe. V kulturnem domu Nova Gorica so v novo sezono pravzaprav že zakorakali. Filmski program se je začel minuli petek. Mateja Polšak-Furlan.
1: Ja, v okviru filmskega programa seveda pripravljamo različne cikle in klasično pač normalno filmsko ponudbo. V septembru se bodo tako zvrstile različne animirane dogodivščine in filmi, nekaj bo tudi blockbuster, med njimi tudi Odiseja recimo. Potem pa v oktobru že začenjamo tudi z filmskim gledališčem. Vpis v ta abonma bo seveda začenil tudi že septembra, temu bo namenjena, kot rečeno, tudi pač novinarska konferenca. Naša ponudba pravzaprav filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo. In zato pa potem nastajajo tudi naši filmski zborniki, kjer so, niso popisane samo vsebine, ampak tudi včasih kritike. Gre namreč res za vzgojo publike, da začutijo film v dvorani, ne pa samo na televiziji, kjer so pravzaprav ta isti filmi mnogokrat že pred filmom v kinu.
0: A za dobrim kulturnim programom seveda ne stojijo le umetniki in zanimive vsebine. Da film zares zaživi, mora svoje narediti tudi tehnika. In prav tu se v kulturnem domu Nova Gorica že nekoliko poznajo leta. Tehnologija namreč hitro napreduje, oprema pa ji težko sledi. Tudi filmski projektor, skozi katerega na platno prihajajo vse te zgodbe, šteje že 13 let. Kako velik izziv je zastarela oprema?
1: Tukaj ne gre za željo, ampak za nujo, zato ker kinoprojektor že ima probleme, zato sem pa ga omenila. Temu nažalost je pravno zaradi tega, ker ima probleme zadnja vrsta v dvorani tudi izločena, da ne bi motli obiskovalcev, tako da se bodo mogli tisti, ki ustaljeno sedijo v zadnji vrsti vsaj za en mesec oziroma do rešitve odreči tem sedežem, žal. Ampak računamo na ustanovitelja mestno občino Nova Gorica, da nam resnično končno prisluhne. Gre za težavo, o kateri sporočamo v naši ustanovici že nekaj let, da bo do tega prišlo. No, sedaj je do tega prišlo in to so prevelika sredstva, da bi jih lahko kulturni dom Nova Gorica sam pokril, tako da tukaj je potrebna vloga mestne občine Nova Gorica.
0: Filmska sezona v kulturnem domu Nova Gorica je torej že stekla, z njo pa se vračajo večeri pod velikim platnom in zgodbe, zaradi katerih se še vedno splača film pogledati nekoliko drugače kot doma na kauču. Ob pestrem programu pa ostaja tudi želja po sodobnejših tehničnih pogojih, ki bi omogočili še kakovostnejšo filmsko izkušnjo. Mi pa na tej točki zapuščamo filmsko dvorano in po skladbi odpiramo še tretje poglavje današnje kulturne oddaje. Posvetili se bomo kulturno-umetnostni vzgoji.

0: Kulturno-umetnostna vzgoja je pomemben segment dejavnosti kulturnega doma Nova Gorica, saj z njo ne le bogatijo formalno izobraževanje otrok, temveč pomagajo mladim razvijati lastno ustvarjalnost, razumeti pomen kulturne dediščine, spoznavati kulturno raznolikost, se izražati in razvijati lastno identiteto. Nenazadnje to predstavlja tudi vzgojo bodočih obiskovalcev, prav zato v kulturnem domu vsako leto znova pripravijo posebno zasnovane programe za otroke. Roke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in jih zaokrožene najdemo kot glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Vsebine za najmlajše obiskovalce, prilagojene posameznim starostim, so najpogosteje organizirane dopoldne. Pomemben del teh programov izvajajo neposredno na šolah oziroma v vrtcih, kjer se prilagodijo učnemu okolju in vsakdanu učencev. Hkrati pa določene vsebine, zlasti likovne ustvarjalnice in filmske programe, namenoma umeščajo tudi v prostore Novogoriškega kulturnega doma in Novogoriške mestne galerije. Raznolik in obsežen nabor programov priča o zglednem sodelovanju kulturnega doma Nova Gorica s sosednjimi občinami, pa tudi o veliki naklonjenosti ravnateljev in pedagogov vzgojno-izobraževalnih ustanov na Goriškem. Mateja Polšak-Furlan.
1: Kulturno-umetnostna vzgoja predstavlja pomemben segment dejavnosti v kulturnem domu Nova Gorica in pokriva pravzaprav vse tri dejavnosti kulturnega doma, torej glasbeno dejavnost, likovno in filmsko. Tako pripravljamo programe glasbene mladine kot šolski filmski program in likovne ustvarjalnice za otroke. Programe glasbene mladine pripravljamo največkrat v prostorih šol in vrtcev, se pravi s koncerti gremo iz hiše, iz kulturnega doma, po drugi strani pa likovne ustvarjalnice in šolski filmski program pripravljamo v naših prostorih, torej v Mestni galeriji Nova Gorica in v kulturnem domu, zato da otroke navajamo na različne kulturne prostore. Pomemben segment obiskov otrok, ki jih šole vodijo k nam, je tudi vzgoja na področju kulturnega bontona. Tam otroci spoznavajo pravila obnašanja, pravila oblačenja, vse na njim prijazen način, tako da z igranjem vlog pravzaprav ponotranijo, kako zadeve v kulturnih prostorih tečejo in kaj to pomeni tako za nastopajoče kot za njihove soobiskovalce. Skratka, tukaj gre pravzaprav za zelo široko paleto številnih programov, ki jih pripravljamo v sodelovanju z pedagogi z širšega goriškega območja in seveda tukaj gre velika zahvala tudi občinam, ki te programe podpirajo. S tem pa moram povedati, recimo, da likovne ustvarjalnice so za otroke brezplačne, te podpira mestna občina Nova Gorica in občina Šempeter Vrtojba.
0: Pomemben del sezone v kulturnem domu Nova Gorica bo predstavljal tudi teden otroka med 5. in 11. oktobrom. Kulturni dom ponovno podarja otrokom Goriške nekaj zanimivih, poučnih, igrivih in zabavnih kulturnih dogodkov. V duhu letošnjega gesla Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, so tudi letos za organizirane skupine otrok pripravili likovne ustvarjalnice, ki bodo sicer v Mestni galeriji Nova Gorica potekale teden prej.
1: Teden otroka tradicionalno v kulturnem domu zaznamujemo s nekaj dejavnostmi, ki jih otrokom podarjamo. V letošnjem letu bomo en teden pred samim tednom otroka ponudili serijo likovnih ustvarjalnic, ki jih bomo navezali na prvo razstavo v Mestni galeriji Nova Gorica, tako da bodo otroci ustvarjali pod vodstvom Jasmine Rojc in spoznavali kolaž, pa tudi dela na sami razstavi. 7. oktobra pa bo zanje tudi pripravljena projekcija filma Mary Anning, raziskovalka fosilov, s takim zanimivim pravnim namenim in sporočilom, da sledijo svojim sanjem in z delom bodo prišli daleč.
0: Nova sezona je torej pred vrati, filmska platna pa so se že prižgala. Pred kulturnim domom Nova Gorica so meseci koncertov, predstav, filmov in drugih dogodkov, ob pestrem programu pa tudi izzivi, ki jih prinašajo prostorske in tehnične omejitve. A kultura je vendarle predvsem prostor srečevanja z umetnostjo, z novimi zgodbami, drugačnimi pogledi in ne nazadnje drug z drugim. In če sodimo po napovedanem programu, bo razlogov za obisk tudi v novi sezoni veliko. Zdaj ostane le še tisti najpomembnejši del, da se ugasnejo luči, odpre zastor oziroma prižge projektor in svoje mesto v dvorani zasede občinstvo. Mi pa s tem počasi zapiramo vrata današnje kulturne oddaje, v nadaljevanju pa se posvetimo drugim temam.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robi poslušate, v nadaljevanju se selimo v novogoriški hram kulture SNG Nova Gorica. Ta polanski v mnogih pogledih rekordni sezoni vstopa v novo. Vpis abonmajev je odprt še do 25. septembra, že ta teden pa se dviga zastor za prvo premiero Jesen moje mladosti. Dokumentarna pravljica je nastala v sodelovanju z Zavodom Go 2025 in že nakazuje eno od osrednjih niti letošnje sezone. Kaj torej prinaša nova sezona? Še preden odpremo gledališki program in pogledamo, kaj nas čaka na odru, beseda direktorici SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Jaz mislim, da imamo zelo izjemno dobre temelje, ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture smo enostavno eksplodirali, če nekratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe, z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad in to mislim, da je za nas zelo dobra popotnica za sezono. Jaz tudi mislim, da ki smo jih izbrali, so ravno tako, ne bo nekako konkurira, korespondirajo s časom, v katerem živimo in to mislim, da ljudi zanima, zato tudi smo, da odgovarjamo na to, kaj smo kot družba, kje smo in kam gremo. In predstave, ki so, mislim, da o tem govorijo, zato mislim, da bo tudi zanje med ljudmi veliko zanimanja.
0: 8 premier, uspešnice minule sezone in številna gostovanja. Letošnji gledališki program bo pester. Z umetniško vodjo Nedo Rusjan Bric preverimo, katere predstave velja posebej izpostaviti.
2: Žanri so izjemno mešani, predvsem pa smo se odločili, da ostajamo malo doma, se pravi, dotikamo se stvari, ki se danes dogajajo doma in v svetu, dotikamo se področji, še vedno seveda meje, Nove Gorice, zamejstva, posegamo tudi v zamejstvo na avstrijsko stran, Majo Haderlap in njen dramatizacijo njenega drugega romana. Res zelo mešano in barvito je vse zastavljeno.
0: Močno je čutiti tudi vpliv Kosovelovega leta tudi v vašem gledališču.
2: Ja, seveda tudi mi bomo posvetili tri predstave Kosovelovemu letu in sicer manjšo, ki bo skupaj z Go 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Potem na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji, potem pa še Mnadens v vsakoletni koprodukciji z nami se bo tudi pač napajal z Kosovelom in tako bomo zaključili tudi leto, konec leta z to predstavo.
0: Ali imate kakšno rdečo nit?
2: Seveda, rdeča nit je prav to, v bistvu dom in svet na nek način. Ukvarjanje z aktualnimi dogodki, kolikor se seveda le dane.
0: Rdeči zastor nad novo sezono bomo še nekoliko bolj odgrnili po skladbi. Ostanite blizu.

0: Ostajamo v SNG Nova Gorica, kjer se začenja nova gledališka sezona. Prva premiera že ta teden, jesen Moje mladosti, ki odpira niz osmih novih uprizoritev. Kaj vse bo v prihodnjih mesecih še zaživelo na novogoriškem odru in katerih premier po mnenju umetniške vodje Nede Rusjan Bric preprosto ne gre zamuditi?
1: Omenila bi seveda predstavo Sin stoletja, ki se mi zdi izjemno pomembna. Gospod Scurati je izjemno pomemben italijanski avtor, ki je napisal trilogijo o fašizmu z dokumentarnimi in dokumentiranimi teksti, ki so noter tako izjemno v romanu prezentni, da misliš, da bereš v bistvu dokument, ne pa fikcijo, ker tudi žal ni. Mi se bomo ukvarjali z nastankom fašizma, torej samo s prvo knjigo, ki je šla tudi v založbi Beletrina v slovenščini pri nas, druge niso potem išle. In v režiji Ivice Buljana bomo to predstavo v aprilu poskusili, seveda tudi v prisotnosti avtorja z mestom knjige tudi združiti, tako da bomo imeli tudi z njim eno predstavitev njega same. Predvsem pa je pretresljivo to, ta podobnost nastanka fašizma z tem, kar se zdaj že zadnje leta ali več dogaja na svetu, tudi z usponi razno raznih podobnih pač fenomenov. Potem, kot sem rekla, Maja Haderlap, njen drugi roman, sem zelo vesela, da se je odločila, da nam ga zaupa v delo. Tukaj se bomo v režiji Brine Klamfer-Merčnik, ki je režiserka tudi z meje, avstrijske meje, Sladkega vrha, in se pač čuti z to realnostjo njihovo, dotaknili tudi seveda koroške in manjšine v tistem delu, ki pa je nam precej neznana, vendar v velik primerih tudi zelo podobna težavam, ki jih ima naša manjšina tukaj. Potem, da omenim Jasmin Kovic, seveda našo zamejsko realnost. Jasmin, ki bo delala pri nas in je seveda zamejka oziroma iz slovenske manjšine v Italiji, delala bo pa tudi italijanskega avtorja po filmskem scenariju, po veliki uspešnici Folamente Paola Genovezeja, ki jo mi prevajamo v Noro, prevajal bo Janko Petrovec, tudi nam zelo poznan in priljubljen. In pričakujemo eno zelo zapleteno, vendar izjemno komedijo, ki je že osvojila občinstvo v Italiji. Moram reči, da tudi smo zelo veseli, da smo pridobili pravice sploh, ker to je kar precej zahtevna stvar in predvsem tudi, da se odločijo avtori, da dajo nekomu to v delo. Imamo tudi koprodukcijo z Bitev teatrom, to se nam zdi izjemno pomembno, v kateri bo režiserka srbkinja iz Beograda pri nas delala predstavo, ki bo na tematsko obravnavana družino Rusjan, se pravi brata letalca Rusjan, v Beogradu pa družino Branislava Nušića, tudi nam v Jugoslaviji takrat pa tudi kasneje še poznanega izjemno komediografa, ki pa je tudi na nek poseben način povezan tudi z Rusjanom, saj je tudi bral in napisal nagovor za njegov pogreb v Beogradu. Oboje bomo povezali in igrali posebej tukaj v Novi Gorici in v Beogradu in potem, če bo vse v redu, tudi oboje in tam in tukaj. Ne smemo pozabiti na koprodukcijo z Mariborskim momentom, nevladno organizacijo, s katero sodelujemo že vsaj drugič, z našo igralko Majo Poljanec, ki tudi je del avtorske ekipe. Oni se pokvarjajo z Monalizo, z dvema kluboma. Mi v Novi Gorici poznamo pač našo problematiko, tudi nočne klube in tudi Maribor je imel nočni klub z istim imenom, v katerem zdaj deluje ta kulturna nevladna organizacija, tako da so se lotili v bistvu teh zgodb in potem pričakujemo premiero v Mariboru in v Novi Gorici.
0: Nova sezona pa ne pomeni slovesa od vseh predstav, ki so navduševali v minulem letu. Kaj bo ostalo na repertoarju in katere nagrajene uspešnice bomo lahko v Novi Gorici videli znova? Odgovor dobite po skladbi.

0: Še nekaj minut ostajamo v gledališkem svetu, v svetu igralcev, režiserjev in zgodb. Nova sezona SNG Nova Gorica namreč poleg premier prinaša tudi ponovitve predstav, ki so v minulem letu pritegnile veliko pozornosti in pobrale številne nagrade. Katere se vračajo na oder, nam bo razkrila dramaturginja Ana Kržišnik, Blažica.
1: Torej, poleg vseh novih produkcij, ki so poleg obsežnega programa, ostajajo na sporedu tudi ponovitve iz lanske in prejšnjih sezon. To so večinoma seveda zelo uspešne predstave. Veliko jih je iz sklopa EPK-ja, ki so nastale torej v obdobju enega leta ali dveh let v okviru nekih večjih projektov. To so Vse se je dalo, komedija, ki obravnava povojno življenje, potem V iskanju izgubljenega jezika, prav tako komedija, ki je nastala v sklopu trilogije, čezmejne trilogije. Potem so tu plesne predstave v koprodukciji z MN Dance Company, Poetično telo, Distanca, Prometej in seveda tudi Brezmejno telo.
0: Pa tudi za otroke se obeta kar nekaj ponovitev uspešnih.
1: Za otroke ohranjamo na programu pet predstav, letošnja uspešnica Keket proti Kekcu in potem še štiri pretekle predstave, Zvezdice, Mladinska, torej Živalske novice, Čarovnik iz Oza in Prastar Anton Ton, ki še vedno ustrajajo, otroci tako radi gledajo.
0: Mogoče še dve besedi o vpisu v novo abonmajsko sezono. Ostajajo enaki abonmaji kot doslej, se obetajo kakšne novosti?
1: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo, se pravi, redne abonmaje, potem so tukaj Odblizu, ki je na malem odru, združuje uspešnice domače in gostujoče, uspešnice za mali odar, potem Velike zgodbe, to so, torej, kot ime pove, Velike zgodbe za velik odar, tako domače kot tuje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge. Potem nedelja popoldan in nedeljska gledališka srečanja, ki pa imajo bolj sproščen program in zelo priljubljen konto, ki je abonma, ki lahko združuje predstave po želji, po izbiri gledalca.
0: Za najmlajše ostajata Lutkovni, Polžek pa Veliki in mali.
1: Tako, ti abonmaji so običajno razprodani, otroci uživajo v predstavah iz vse Slovenije, tako ljubiteljskih kot profesionalnih gledališč in lutkovnih gledališč.
0: In če vas je ob vsem slišanem zamikalo, da bi si letos gledališče privoščili nekoliko pogosteje, še podatek za konec. Jesenski vpis abonmajev, ki je že odprt, bo potekal do 25. septembra. Časa za izbiro svojega abonmaja je torej še kar nekaj. Hvala, da ste bili z nami in lep dan še naprej.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
3: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
4: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
5: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
9: Milvo Loki Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
3: Posluši, znaš našte vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Sončno in dokaj vroče popoldne je pred nami s temperaturami tam od 28 do okoli 34 stopinj. No, jutri pa se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Zjutraj bomo namerili od 12 do okoli 19, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. No, a trenutno pa se je živo srebro povzpelo v Komnu in v Novi Gorici do 30, stopinja manj, torej 29 pa v Renčah.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.

0: Škoda. Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, predvsem pred delovno zaporo pri Postojni, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. Še nekaj zastojev pa tudi na obali, in sicer na cesti Šmarje-Koper. Če pa še kaj opazite na vaši poti, tukaj številka 080 22 55. Hvala in srečno pot!
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin in Uroš Simčič.
1: Takole začenjamo s popoldnevom na Radio Robin. 3 je čez 12. Dober dan, lepo da smo skupaj tudi v današnjem torku. Ko ostajamo še v družbi odlične glasbe v nadaljevanju te ure, ko zopet vrtimo, ja, naš bi lahko rekli časovni stroj hitov. K enemu slavnemu DJ-ju se odpravljamo, DJ-ju, ki je svoje DJ-jsko znanje začel pridobivati že pri 4 letih v svoji sobi na kompu. In zdaj, če se je lotil tako zgodaj, potem si lahko mislite, kakšna legenda je nastala iz njega. O kom govorim, več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, na Robinu 10 je že čez 12. Družba. Dobar dan, dobro tek, če ravno čas za torkovo kosilo. No, pri nas na Robinu, ja, diši po kosilu, vidim se delavce že kar počasi odhajajo, jaz, dobar tek, no diši pa tudi po odlični glasbi.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Ja, danes bi svoj rojstni dan praznoval en največjih DJ-jev vseh časov, dame in gospodje, Avicii. Ki je že kot mičken mulo, tam je imel tam 4 leta, 5, 6 miksov s pomočjo posnetkov na YouTubeu. Kasneje pa kot najstnik svoje videe remikse začel objavljati na spletnih platformah za DJ-je. In tam ga je opazila založba in tako je podpisal svojo prvo pogodbo. Zanimiva pa je njegova izbira imena Avicii, kajti njegovo pravo ime je Tim Bergling, Šved, ne je on. Ma na začetku njegove kariere je bilo to ime, očitno mu je bilo všeč, na MySpace-u, to je bila tista prvo družbeno omrežje še iz kamene dobe, ne vem, če se še spomnite, je bilo še zasedeno, zato se je izbral vzdevek Avicii iz hindujske vere, pa tudi to je bilo še zasedeno, zato je moral na koncu imena dodati še en i, torej je Avicii. Tako da, ja, njegova glasba odlična, vsaj tisti, ki jo radi poslušamo, žal se je aprila leta 18 poslovil, pa njegova muzika ostaja še kako živa.

To je bil John Bon Jovi in njegov samostojen projekt z konca 90-ih let, ko je izdal en album pod svojim imenom Midnight in Chelsea. Je bil tale komad 20-ih, ja, čez 12 družba. Dobar dan, dobro tek, če ste ravno pri kosilu, uro sem še vedno z vami. In kar človek ne more verjeti, ne, težko verjame. Ne. Evo, danes prav poletno vreme, temperature tam do skoraj 34 stopinj, jutri pa še skoraj zima. Ja, pravijo vremenoslovci, da nas jutri čaka kar konkreten vremenski obrat. Sicer naj bi bilo še sprva delno jasno jutri, no prve plohe nevihte pa bodo lahko že do povdne zajele zahod države ali piši naše kraje in do večera bodo šle tudi nad celotno državo in nevihte bodo lahko tudi močnejše narave. Spremljali pa jih bodo tudi sunki vetra, zato lahko pričakujemo, da bodo na Arsotu malce spremenili stopnjo opozorila, zdaj je rumena. Trenutno. Tako da za četrtek potem zaenkrat pravijo, da bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, da se bodo še pojavljale nevihte in tudi občutno se bo hladilo, pričakavajo, da bodo najvišje temperature dnevne tam se gibale okoli 15-16 stopinj Celzija. To je na pol, kakor jih imamo zdaj. Ne? Tako da ja, res to vreme gre iz enega ekstrema, v druge si nočem nič strašiti, ne mazem pikič, za pripraviti pa se je morda le vredno. Ne? Avto pod streho, če bo slučajno kakšna toča oziroma ga pokrit, kakšen vrednejši predmet spraviti na varno. Zdaj tisti, ki pa še niste potrgali grozdje na trtah ali pa pobrali pomidoro v vrtu. Upajmo na najboljše. Bonnie Tyler. Ja, nedavno tega se poslovila. Dobro, da je naredila toliko dobre muzike, da lahko uživamo v njej. Holding out for a hero.

0: Radi Robine, tole ure sem v tvoji družbi, 25 je čez 12, dober dan. Ja, v Novi Gorici imamo kar dva uspešna atletska kluba in oba sta svoje barve odlično zastopala ta vikend v Velenju, kjer je potekal atletski pokal Slovenije za starejše mladinke ter mladince. Kakšne rezultate so dosegli naši nadobudni lokalni atleti, slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1 evro in 99
6: centov. Famila, zares prava ponudba pod ceno.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
10: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
11: Pivici okna, Rehav Sinigo.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
17: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon. Z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
16: Geček, vse za udobje vašega doma.

0: če izbira gradbenega materiala. Apia Picasso.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
4: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in mladinke v Velenju sta veliko dobrih rezultatov osvojila oba novogoriška atletska kluba. Atletski klub Gorica je domov prinesel 5 medalj, eno prvo, eno drugo in 3 tretja mesta. V troskoku je zmagala Manca Humar, ki je bila tretja v skoku v daljino. V teku štafet 4x100 metrov je bila fantovska štafeta druga, v skoku v daljino je bil drugi Jernej Bizjak, Teuš Stamenković pa je v metu krogle z novim osebnim rekordom skočil na tretje mesto. Trener in predsednik atletskega kluba Gorica Oliver Batagel.
7: Nekaj takega smo tudi pričakovali. Atletska sezona se bliža koncu, vsaj ta poletna, tako da to bila nekaka zadnja tekma za mladince, prvenstvena tekma, ki je recimo nekakšno državno prvenstvo, s tem, da šteje tudi za ekipne razvrstitve. Poznalo se je, da so nasploh dosežki slovenskih atletov bili tokrat malo nižji kot recimo v tistem pozno pomladanskem in poletnem času, glede na to, da je se sezona prevesila v zaključni.
6: Goriški športni klub je prav tako dosegel nekaj omembe vrednih rezultatov. Kljub nepopolni postavi so mladinci dosegli 4. mesto, mladinke so se prebile na 10. Za najžlahtnejše odličje med posamezniki je poskrbel Žiga Božič, ki je v teku na 400 metrov navdušil z novim osebnim rekordom. Zlata je bila tudi štafeta, ki je postavila nov klubski rekord. Šprinter Matej Berce je v teku na 100 in 200 metrov osvojil 2. mesto, do bronaste medalje pa so prišle tudi šprinterke v štafeti 4x100 metrov. Skakavka s palico Pia Paravan je z osebnim rekordom skočila na 3. mesto. Že ta vikend pa najpomembnejša tekma sezone čaka pionirje do 14. in 16. leta starosti. Na Ptuju bo namreč potekalo prvenstvo Slovenije. Kmalu se bo v Novi Gorici odvil tudi mnogoboj za vse starostne kategorije, oktobra pa še državno prvenstvo za srednje šole. Novo poglavje svoje klubske zgodovine pa so spisale tudi nogometašice Ajdovskega Primorja, ki so na domačih tleh s 4-0 odpihnile ekipo Ljubljane in jo premagale sploh prvič, odkar se v državnem prvenstvu merijo z njimi. Po 3 krogih so Ajdovke kot edine 100% in same na vrhu prvenstvene razpredelnice, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju.
8: Bravo Ajdovske pope, bravo pa tudi za današnje vreme. Danes sončno in vroče s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri pa vremenski obrat, prihaja dež, pojavljati se bodo začele že dopoldne krivne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države.
9: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Pestro kot ponavadi na primorski avtocesti, tam nastajajo zastoji med Logatcem in Uncem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Če pa še kaj opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: Uroš ostajam v tvoji družbi, dober dan.
9: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. 12 je in 33 minut. Uživajte.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Big Bang so bili tole Adio Špela za zaključek 4 hitov brez prekinitev 12 manjka do 13. ure družba. Dobr dan, ura sem še vedno z vami.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Pazimi, kaj piha burja koštja. Ne skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
14: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Show must go on in Queenie na Radio Robin. Še nekaj trenutkov, pa bo ura 13 in novo uro začenjamo z njim. Tal Bachmann, She's So High na Radio Robin, ostani v naši družbi še naprej.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes še poletje, jutri pa že obrnjena slika. Danes sončno, čez dan tudi dokaj vroče, s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa bo na zahodu se začele že dopoldne pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Zjutraj bomo namerili od 12 do 19, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. Za četrtek zaenkrat kaže na oblačno in deževno vreme, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri oziroma na Primorskem burja in tudi občutno hladneje bo. Napol manj, kot danes, tako napovedujejo. Na Arsotu bomo videli, kako in kaj bo do konca tedna.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj dogajanja imamo na primorski avtocesti, zastoji nastajajo med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter pred delovno zaporo pri Postojni, od Unca proti Postojni že in med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so tudi čestake na Koprskem na, oziroma na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam zaradi okvare vozila je oviran promet. Druga okvara tovornega vozila pa ovira promet tudi na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Ste opazili še kaj? Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Trih je čez 13, lepo nadaljujemo naše druženje v torkovem popoldnevu na Radiu Robin, ko se v nadaljevanju zopet spomnimo, kako noro smo se imeli v soboto zvečer na Robinovi zabavi 2026, 19. že po vrsti.

Ja, mnogo spominov smo zopet vtisnili zavedno v naše možgane. No, kot že rečeno, malce vtisa med tudi izvajalci, pa preverimo v naslednjih trenutkih.

0: Radio Robin, poslušate 11. je čez 13. Tole je torkovo popovdne, zgodnje popovdne na Robinu. Ja, pred nami še dober šendel torka, za nami pa nepozabna Robinova zabava 2026. Že 19. po vrsti, ki je zopet poskrbela za nepozabne spomine.
1: Kako se maste na Robinovi zabavi?
2: Ma super.
3: Kaj v redu?
2: Super.
4: Zelo lepo.
2: Super, vsako leto boješ.
4: Lepo, lepo.
2: Lepo? Ste vsako leto tukaj?
4: Večinoma je skoraj vsako leto.
2: Če se da, vsako leto.
0: Poglejte si fotogalerijo utrinkov Robinove zabave na našem Facebooku, Instagramu in na robin.si. Dajte se najdit, dajte se označiti in poskrbeti, da boste danes s sodelovcem razlagali, kaj so zamudili, če slučajno niso bili z nami. Ja, z nami pa so bili tabujevci, Omar Naber, Luka Basi, Pelhan, zgrešeni primeri, Tanja Žagar. Za zaključek žurke pa so poskrbeli Ištrijani, Neme, Juga.
5: Čutim, da je ista energija kot pri nas. Tako da v bistvu Nova Gorica ima en priodih in eno željo imamo pred tle in stokrat igrati. Tako da hvala za povabilo in dejte še kdaj spomniti na nas.
6: Našo fite stara hiša v kantone prašna slika daleč, daleč se že spomin tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin.

Tam za hišo so stezice, kamar hodejo perice, dol na potok tam parajo guant. Tam se širejo novice, žalost in krivice, makantajo, da slavijo.

Otovan in Hands Up na Radio Robin, zvok 80-ih, ja, prav povohali smo jih zdaj. 21 je že čez 13 ur, sem s tabo, dober dan. Jano Coj pa se začenja zares. Liga prvakov, dragi moji, že prvi večer, velikanski derbi danes bo na Bernabeju, zanimivo. Ne samo zaradi nogometa, ampak tudi zaradi enega človeka, ki ima do Interja prav poseben odnos. Jose Mourinho namreč. Mourinho danes vodi Real Madrid, na drugi strani pa bo stal Inter. Tisti Inter, s katerim je leta 2020 naredil praktično vse. Osvojil italijansko prvenstvo, pokal in potem še Ligo prvakov. In kje je osvojil Ligo prvakov? Prav na Bernabeju. Torej nocoj bo tam na stadionu, kjer je pred 16 leti z Interjem dvignil pokal. Tokrat bo sedel na domači klopi in upal, da bo nekdani klub pokvaril čim manj njegov večer. Ne? In še posebno je bo zanimivo srečanje s Kristijanom Kivujem. No, ta je bil takrat Mourinho igralec pri Interju. Danes je trener milanskega kluba. Mourinho že povedal, da je bil Kivu zanje še vedno njegov igralec. Ne? Lepo kaj, ne? No, nogometna nostalgija, objemi, spomini, zagotovo bo dosti tega danes. Ne, potem pa poslednjih zapiska in prijateljstvo za 90 minut plus malo česa Roma na dopust, ker Mourinho lahko zelo čusten človek, ampak če lahko izbira med lepim spominom in zmago, bo verjetno zbral zmago, zagotovo. Tako da ja, danes večer in potem še kar dosti večerov naprej. Ja, se ve, ne, drage pupe, ki bo darinc. Se mi zdi, da res.

0: Have you ever seen the rain in CCR na Radio Robin, ura sem vaši družbi. Ja, če ne drugo jutre, ga bomo zagotovo videli in občutili dež. No, nadaljevanje pa gremo v Ajdovščino. Nekdanja lična hiša dobiva povsem novo zgodbo. Več kot milijon evrov vredna prenova bo pod eno streho združila dediščino, fotografijo, videoprodukcijo in krožno gospodarstvo. Objekt pa bo tudi dobil novo ime. Več pa, kot že rečeno, v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: V mini pekarni Brumad Solkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
6: Ročna izdelava in brez konzervancev.
5: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
6: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
16: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Denar ni problem.
20: Kaj pa je?
19: Ti.
21: Uf, to pa boli.
19: Morgan Housel. Psihologija denarja.
22: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
23: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Nekdanja lična hiša v središču Ajdovščine dobiva novo podobo in precej širšo vsebino. Stroji so že zabrneli, po več kot milijon evrov vredni prenovi pa bodo pod eno streho združili kulturno dediščino, fotografijo, videoprodukcijo in krožno gospodarstvo. Novo bo tudi ime objekta. Za projekte občina Ajdovščina pridobila znatna sredstva na razpisu za revitalizacijo javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan.
0: Lična hiša pač spet en zanimiv projekt, za katera smo pridobili sofinanciranje iz naslova razvoja oziroma revitalizacije javnih objektov na obmejnih problemskih območjih. Tukaj smo uokvirjeni v zahtevno časovnico, pričenjamo z deli, torej za zamenjavo stavne pohišja, popravilo strehe, ureditev notrnosti, vključno z ureditvijo vseh strojnih elektroinštalacij, prenova zunanjega vrta.
24: Po prenovi bo hiša združevala več različnih vsebin. Del prostorov bo namenjen ohranjanju dediščine testeninarstva in linarstva, vrnila se bo galerijska dejavnost s fotografsko galerijo, uredili bodo tudi studio za videoprodukcijo. Povsem nove pa bodo vsebine z področja krožnega gospodarstva. Spremenila se bo ne le podoba hiše, ampak tudi njeno ime. Občina ob tem pripravlja manjši javni natečaj za izbor novega imena in celostne grafične podobe. Celotna naložba je vredna dober milijon evrov, večji del pa bo sofinanciran z državnimi sredstvi. Prenova mora biti končana do konca letošnjega leta, nova zgodba nekdanje lične hiše pa naj bi zaživela prihodnjo pomlad. Še v Novogorico, kjer jutri prihajajo kolesari življenja, ki bodo približno ob 13. uri pred občinsko palačo sklenili prvo etapo štiridnevne poti po Sloveniji s pričetkom v Portorožu. Gre za projekt Slovenskega onkološkega društva za moške, Onkoman, namenjen zahvali paliativnim ekipam za njihovo predano delo. Predsednik društva Matej Pečovnik.
2: Se bomo s pismom zahvale, ki se ga letos napisali študente medicine, zahvali vsem paliativnim timom v Sloveniji, ki skrbijo za tiste, ki so najbolj bolani med nami. Nas bo 14 fantov in punc skozi na tej trasi. To je tudi medsebojna pomoč. Mi se bomo med sabo tudi malo rezali vetra, da nam bo malo lažje, ker sam verjetno nihče od nas ne bi zmogel prekolesariti te etape. Na kolesih bo sedelo kar nekaj fantov, ki ima za sabo onkološko zgodbo in jaz mislim, da je to ena zelo, zelo lepa reklama za slovensko onkologijo.
24: Ambasadorja projekta sta Tadej Pogačar in Urška Žigar.
3: Danes še poletje, jutri ne več, sončno vroče s temperaturami danes od 28 do 34. Jutri bo se na zahodu začelo pojavljati deževje, krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države, krajevne bodo lahko tudi močnejše. Temperature zjutraj 12 do 17, čez dan od 25 do 30. Za četrtek zaenkrat kaže na oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte in precej ohladilo se bo. V petek zaenkrat kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti imamo klasične zastoje in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi v kontrasmeri ter okvaro vozila med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani. Če ste opazili še kaj na vaši poti, pa je tukaj številka nič 80 22 55.
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Ura, še vedno ostajamo v tvoji družbi, dober dan.
25: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
3: Dobra glasba, naša spremljevalka tamle zgodnjem popodnevu, ko jih dobrih 27 manjka do 14. ure. Uživajte.
25: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Ena tistih pesmi, ki resnično zadane v srce. Daleč je za nami pomlad, Aris Molar za zaključek štiri hitov brez prekinitev, ko jih 11 manjka do 14. ure in ko se vam popoldne pridruži Jakob.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Trgovine Bil Impex.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
5: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe. Spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
11: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
12: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
11: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
12: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
11: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
12: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
11: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
12: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
11: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
13: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
14: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalo uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
4: Je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Majčke, kratke hlače, sončna očala, magari kopalke, 28 jih ima namreč še morje trenutno, termometri pa pri nas kažejo že 35 stopinj v Adrijanu, 32 v Podnanosu in 29 v Bovcu. In današnji popoldan je definitivno za izkoristiti, ker bo jutri že bolj oblačno, s kakšno nevihto in plohami tu pa tam, najvišje temperature pa bojo narasle do največ 32.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti, tradicionalno tudi danes bojo mogli kakšen supermarket postaviti počasi ob cesti, bi se jim že splačalo. Trenutno stojite med Uncami Postojno proti nam in med počivališčema Studenec in Rabar Komanda proti Ljubljani. Dosti strpnosti vam želim in srečno pot.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
12: Radio Robin.
8: Robin je to! Jakob z vami in cel popoldan se bomo družili tudi danes. Nič 4-1, 7-6, nič 3-nič, nič. A imaš kak komad, ki bi ga rad slišal, da ti polepšam ta torek? Na današnji dan je namreč šel recimo tudi najbolj seksi komad vseh časov. Kako je slišati in ali deluje tudi na vas? Ja, preverimo te komore, če vas kaj pogreje. Do takrat pa začnemo energično. Prljavo kazalište, ne zovi mama do

0: Maneskin, Begin, 10:42 je, danes ste verjetno že prišli k sebi od sobote. No, upam. Če ne, je bila pa res huda. Ja, krasno žurko ste naredili na letošnji Robinovi zabavi in tabujevci so bili dejansko presenečeni, koliko vas je vseh in kako vas je vseh 10 000 tako žuralo.
1: Nora, moš pit je bil prvič, odkar sem jaz v bandu, tak da pač se bom zapomnila za cel life po mojem, da koncert.
0: In marsikdo od nas si ga bo tudi, Luka Basi tudi že komaj čaka, da se vam zaradi te žurke pridruži v domu starostnikov.

Legendarna ABBA in The Winner Takes It All, Narubino Jakob z vami. Danes pa previdno s temle komadom, sploh če niste sami v avtu. Ja, na današnji dan leta 1973 je Marvin Gaye z Let's Get It On prišel na prvo mesto ameriške lestvice in komad je z leti potem dobil še en precej neuraden naziv, ena najbolj seksi pesmi vseh časov, kar glede na naslov niti ni neko veliko presenečenje. Ampak zanimivo, pesem na začetku sploh ni bila zamišljena samo kot komad o... Se veste čemu. Soavtor Ed Towsend je prvotno idejo besedila zastavil precej bolj duhovno. Marvin Gaye pa je potem obrnil v to, kar je danes. In očitno je vedel, kaj dela, ker komad je ratov eden največjih hitov njegove karijere in eden tistih komadev, kjer so po moje dovolj že prve 3 sekunde. In potem vsi vemo, kaj se bo zgodilo. Tako da, če imate danes 73 let, oziroma 53 let, je možno, da so vas 73-tega ustvarjali prav ob tem komadu. Pa dajmo slišati, koliko časa traja. Marvin Gaye in Let's Get It On. Let's get it on.

0: Bratje, ekip, VGs in Massachusetts, 1.67. V nadaljevanju pa o novosti, primeri, ki se bo jutri zgodila v Novi Gorici. SNG namreč pripravlja dokumentarno pravljico, prvo od treh letošnjih predstav, ki bodo posvečene Srečku Kosovelu v čast njegovemu letu. Več podrobnosti pa v naslednjih trenutkih.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
2: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
3: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Slasne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
15: V gostilni Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V SNG Nova Gorica jutri pripravljajo novo premiero. Prvo izmed treh predstav na temo Srečka Kosovela, s katerimi na svoj način obeležujejo pesnikovo leto. Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti prinaša intimni svet pisem pesnika in fanice Obid, kot pravi režiserka predstave Patricija Jurinčič-Finžgar, krati s predstavo dobimo tudi v pogledu takratni način razmišljanja mladih.
21: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin in tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
20: Iz njune korespondence vznikne nežna, grenko sladka zgodba naklonjenosti med dvema mladima, izjemno ustvarjalnima in razmišljujočima človekoma, ki v svojih pismih ne razkrivata zgolj ljubezni.
0: Bomo zdaj lahko v bistvu videli v živo recimo dva mlada človeka, dva mlada igralca, ki sta tudi namerno izbrana tako, da sta oba Primorca, eden Tržačan, ena Goričanka, ki sta v istih letih, kot sta bila takrat Fanica in Srečko. In kako je takrat v tistem obdobju pred tako rekoč v nastanku fašizma, ko so ti mladi razmišljali.
20: Dodaja umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric. Dokumentarni pravljici igrata Nejc Kravos in Hela Beltram, študenta AGRFT Ljubljana. Jesen moje mladosti je nastala na podlagi korespondence pisem pesnika Srečka Kosovela in Fanice Obit. Ta so išla pod uredniško roko Aleša Bergerja pri Mladinski knjigi Slovenije. Premiera dokumentarne pravljice Jesen moje mladosti, ki nastaja v koprodukciji SNG-ja Nova Gorica in zavoda GO 2025 in na kateri bo moč slišati tudi zvoke Kosovelove violine, bo jutri ob 20. v Novogoriškem epicentru. Ponovitve pa 10., 11. in 12. septembra na istem odru.
1: Poprečnih 33 že imamo po regiji, ja, poletje se še kar ni proposlovilo. Se bo pa jutri, ko nas čakajo nevihte in plohe, tako da predlagam, da izkoristite današnji popoldan na soncu. Jutri, kot že rečeno, bolj sivo z najnižjimi dopoldanskimi okrog 19 in najvišjimi popoldanskimi do 32 stopinj.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo proti nam na primorski avtocesti med Duncem in Postojno, ki vam vzamejo slabih 10 minut. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55. Srečno!
23: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 3 minutke čez 2:30.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Tokrat začenja prvi komad, torej, ki je nastal posebej za film Rocky, ker Queen niso pustili, da uporabijo Another One Bites the Dust. Eye of the Tiger, uživajte!

0: James Blunt in Your Beautiful, za malo romantike. Ja, če vam rečem, da je žena, o, dragi, peli me nekam fancy, nekam, kar je draho, se bova lepo štimala in greva. Bojte romantiki in rečte je, ja, greva danes. Ne se da v te lepši kriličke in peljte jo direkt na bencinsko, ker je drago za znort. Cene so šle gor v nebo. Bomo kutali anih mali. Bencin je po novem 1,67 evra na liter, dizel pa rekordnih 1,94. Kar pomeni, da je 50 litrov dizla skoraj 97 evrov. Ma brez skrbi. Vem za en plac, kaj imaš špric po euro 20, prišparamo pa tam na 50 litrov.
1: Novogorico prihaja Cirkus Arena nasproti Perle od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
2: Gala modni večer v osrčju krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
4: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Kako si vesela?
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si mlad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
12: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Brian Adams, Somebody. Naslednjo uro pa začenja Bloodhound Gang. Madonna, La Isla.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
1: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Ja, danes je pred nami še en krasen preostanek popodneva in 35 stopinj imamo že ponekod, ter 33 poprečnih še zaenkrat po regiji, tako da priporočam Karen Tufo v morje v Sistjanu ali v Kopru, ki ima slabih 29 stopinj, sploh ker bo od jutri dalje bolj nevihtno in deževno, temperature bojo narasle do največ 32 z jugozahodnim vetrom popoldan.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Med Logatcem in Dragomirom proti Ljubljani imamo zastoje na Primorki, ki vam vzamejo 15 minut, v nasprotni smeri pa ostajajo med Uncem in Postojno, tam malo krajši in vas ne rabijo skrbeti, le počasi in strpno, da ne bo kakšne nesreče. Če kaj drugega zaslediš na poti, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno vsem!
6: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
2: Dobar dan vsem na Robinu! Jakob bom z vami v tem popodnevu in v družbi že takoj do povdne. Z nami eni mladi fantje, ki predstavljajo novost. Londonaj v Ljubljani, ja. Pa razmišljam, kje ga imamo ta regenšpil v Ljubljani? Ali so kakšni načrti za to, da jih mi ne poznamo? Daj preverimo po dveh naslednjih, kaj je zbrskal naš jutranik Sandi. To takrat pa Madonna, La Isla Bonita.

0: Čestitka, drugi breg želja. V družbi našega jutranjika Sandija, pa dopoldne Goričani, mladi fantje, skupina Lovelorn. Ki predstavljajo svoj drugi prihajajoči album s to novostjo.
1: London Eye v Ljubljani. Gre za kako novo turistično atrakcijo, za katero ne vemo, ali o čem je govora.
2: V bistvu sem tu jaz zmeden. Ne? Jaz sem pač videl v BTC-ju tisti Ringelspiel, kaj naj bi bil. In me je to v bistvu inspiriralo na to, da napišem to skladbo, ki sem jo pisal decembra 2024 z angino v Ljubljani. Nisem imel kaj delati. In sem v bistvu o tem razmišljal. To je pa imaginarni dejt, ki se nikoli ni zgodil
1: z dekletom
2: na tem BTC, tako da v bistvu it's yet to happen.
0: Ja, upajmo, da mu uspe. In ta pupa, zdaj, če poslušaš, lej kašen komad ti je napisal. Primorci pa smo romantiki, no, tu pa res. Mislim, da si zasluži ta dejt. Pa dejmo jo slišati. Lovelorn in London Eye v Ljubljani. Dobar dan.

0: Van Halen in Jump, kar me kar spomni na pretekli najbolj pester vikend v letu, ko smo vsi skakali pod odrom. A veste, da nas je bilo krepko čez 10.000 letos na travniku. In tako žurko ste naredili, dragi moji, da se glasbeniki v zaodru kar niso mogli načuditi in vsi po vrsti pravijo, da bi se z veseljem vrnili med vas.
1: Čutim, da je ista energija kot pri nas. Tako da v bistvu Nova Gorica ima en priodih in eno željo imamo priti tle in stokrat igrati. Tako da hvala za povabilo in dejte se še kdaj spomnite nas.

0: Hozier, too sweet, preveč prijazen. Tako kot naš novinar Kenny Jan, ki je zdaj z nami. Ne, novinar, magister Kenny Jan, se opravičujem. Kaj slišimo nadaljevanju, Kenny?
1: Ja, v soboto bomo spet peli Ostala Primorska, ne? Ker v Lipici se obeta ta osrednja slovesnost ob državnem prazniku. Zaenkrat se še imenuje priključitev Primorske k matični domovini in glede na to, da se je v zadnjem času spet vnela ta burna debata v javnosti glede tega imena, ne si organizatori predvsem želijo, da bi bil to praznik vseh Primorcev, praznik povezovanja, ne pa političnih delitev. Bomo prav pa na to temo jutri imeli na Radio Robin tudi posebno oddajo, v katero bodo lahko tudi poslušalci poklicali v živo in izrazili svoje mnenje, ali so da se za to, da se praznik imenuje priključitev ali vrnitev.
0: Super, več v naslednjih minutah. Hvala, Kenny.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
6: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
7: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
9: Pivici okna Rehal Sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
15: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
16: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Primorska bo v soboto praznovala v Lipici. Osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini naj bi bila predvsem praznik povezovanja skupnega spomina in primorskega ponosa, ne novih delitev, glede imena praznika. Več Kenijan.
3: Primorska zavedno, to bo v soboto v Lipici na obeležitvi praznika priključitve Primorske matični domovini vzklikalo 24 primorskih občin oziroma 825 primorskih naselij. To bo slovesnost spomina in hvaležnosti za vse, ki so priborili Primorsko. Praznik sedanjosti ter smelih pogledov v prihodnost, pravi župan občine Sežana Andrej Sila.
4: Želimo si Primorske, ki vsej svoji raznoliki na koncu vedno ostaja ena Primorska.
3: Slovesnost Sežanska občina organizira v sodelovanju s Kobilarno Lipica in Združenjem borcev za vrednote NOB. Predsednik območne enote Sežana Bojan Pahor pravi, da bistvo praznika ni le spomin na preteklost, ampak generacije učiti, kako pomembno je varovati lastno domovino, njeno kulturo in jezik. Vse to namreč ni samoumevno.
5: Lekcija o trdoživnosti, o ponosu dokazuje, da je kljub več desetletjem trajajočem raznarodovanju, prepovedanju slovenske besede, ni mogoče iztiriti identitete naroda, če ne bi bil narod tako složen in imel narodno zavest.
3: Organizatorji v ospredje postavljajo skupni spomin, pripadnost in ponos, predvsem pa vse Primorke ter Primorce. Želijo si, da bi letošnja slovesnost minila v znamenju povezovanja, kljub temu, da je javnost spet zelo razdeljena in glasna glede samega imena praznika. Primorska presega takšne delitve, meni režiserka slovesnosti Katja Pegan.
6: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških. Kot otrok, kot odrasli, vseh. In če kaj, potem je ta proslava tista, ki mora preseči te delitve.
3: Sobotni program, ki se začne ob 11. uri, bo sooblikovalo približno 1000 nastopajočih. Osrednja slovesnost bo trajala 70 minut, poskrbljeno bo za raznoliko lokalno gostinsko ponudbo. Vstop na prireditev je brezplačen, zagotovljenih je približno 5000 sedišč, organizirani so tudi brezplačni avtobusni prevozi iz bližnjih krajev. Počastitev spomina na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, letos se upada stoletnico smrti Srečka Kosovela.
2: Novogoriški kriminalisti so zaključili preiskavo preprodaje prepovedanih drog na Goriškem. Osumljena sta 20 in 22-letna državljana Srbije, ki naj bi v različnih lokacijah hranila in prodajala kokain, konopljo, metamfetamine in amfetamine. Po naših neuradnih informacijah sta delovala na območju Nove Gorice in okolice. Med njunimi odjemalci naj bi bila tudi mladoletna oseba. Kriminalisti in policisti so v drugi polovici avgusta pri obeh opravili osebne in hišne preiskave. Pri 22-letni osumljenki so med drugim zasegli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, posušene rastlinske delce, elektronske naprave in gotovino. Pri 20-letnem osumljencu so zasegli okoli 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline, pripomočke za razpečevanje drog, elektronsko tehnico in nekaj 100 evrov gotovine. Zasežene snovi so poslali v nadaljno analizo. Obema so oduzeli prostost, 22. avgusta pa so ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Novogoriškega okrožnega sodišča. Ta je za 20-letnika odredil pripor. Policijska statistika sicer kaže, da so na območju Goriške regije letos do 6. septembra obravnavali 61 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, lani v enakem obdobju 45. Zabeležili so tudi 8 kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog, enako kot lani. Na drugi strani je bilo manj prekrškov povezanih s prepovedanimi drogami. Letos so jih obravnavali 88, lani 152, kar je 42% manj, so še sporočili z policijske uprave Nova Gorica.
7: 35 stopinj imamo trenutno v Zeljanu, prijetnih 33 v Ajdovščini in 31 v Sežani. Danes bo sončno ostajalo tudi naprej, do jutra pa se bo žal zoblačilo in zbudili se bomo v mokro in nevihtno vreme ter do podne najnižje temperature okrog 19 stopinj. Čez dan pa se bo kljub slabemu vremenu vseeno ogrelo do 32.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Previdno in počasi po Primorki, ker imamo proti nam še vedno zastoje med Ljubljano in Vrhniko in Uncem in Postojno. V nasprotni smeri proti Ljubljani pa od Logatca dalje na posameznih odsekih, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 10 minut. Radarjev trenutno ni, nesreč tudi ne, naj ostane tako tudi naprej. Če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 5 minut k čez 3 in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Ja, upam, da ste službo pri koncu, če ne pa skrajšamo čas z muziko. Serčič in Ari prva, Mars in Venera. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Supertramp prinaša pozitivo na Robin. Veste, kje je razlika med cirkuškim akrobatom in mano? One naredi salto, kuda ni nečin, ljudje ploskajo, jaz ustanem prehitro z kavča in vidim zvezde. Drugače pa ne vem, če ste vedeli, da obstaja prav fakulteta za klovne. Dejansko rataš po izobrazbi klovn. Ne vem pa, kje je šola. Ma lahko vprašate naše politike. In taki šolani cirkusanti prihajajo tudi v Novo Gorico. Od 11. do 13. septembra za vikend bo Cirkus Arena pri hotelu Perla. Mi pa podarjamo 5x po 2 vstopnici. Če jih želite, skočite na naš Facebook in pod objavo označite tistega, ki bi ga radi vzeli s sabo. Jaz bi recimo označil koga z avtom, zdaj, ko so oni klovni pustili, da grejo cene bencina v uno, v luno. Vi pa tizga, ko česte. Hitro, hitro, hitro.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba po ceno.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo urat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Parni valja, kljutka za bal, energično ob koncu tretje, naslednji pa z nami Police. Ki prihajajo z njihovo Every Breath You Take, ostanite blizu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali.
1: Se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje.

0: Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
1: Posluši, znaš našte vse?
2: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
1: Ma no, no.
2: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
1: Elkor, gradite z nami!
3: Ja, danes pred nami, kot že rečeno, krasen preostanek popodneva, 35 stopinj še za enkrat v Novi Gorici, 33 poprečnih, pa drugače po regiji. Priporočam, da se odpravite kam do kakšnega morja, mogoče v Sustjan ali pa do Kopra, slabih 29 ima trenutno, sploh ker nas od jutri dalje čaka nevihtno in deževno, s temperaturami do največ 32 stopinj in jugozahodnim vetrom popoldan.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji ostajajo med Logatcem in Dragomirom proti Ljubljani ter tudi v nasprotni smeri med Uncem in Postojno, kjer so malo krajši in vam vzamejo le slabih 5 minut. Počasi in strpno tam mimo vseeno, da ne bo kakšne nesreče. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
7: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi Jakob z vami. Na današnji dan pa bi praznovala največja svetovna legenda elektronske glasbe. Ja, Avicii, kralj žurerk, ki bi jih danes štel komaj 37. Vse preverimo te kamore, prvi pa z nami Paul Lee in Every Breath You Take.

0: Omar Naver, Tabu, Luka Bassi, Happy Old McQuizzel in še, same legende so bile z vami in vsi, verjemte, če vam rečem, so prišli navdušeni dol z odra po nastopu, vsi navdušeni nad vami, našo primorsko publiko. Luka Bassi se je zaradi vas celo odločil, da bo tukaj dočakal svoja stara leta.
1: Crkujemo Dročine, crkujemo Švica, ampak jebem ti, bilo je fenomenalno, bilo je noro. Imeli smo generacije od 10 pa do 80 let v prvi vrsti. In jaz rekel, če se kje to lahko zgodi, je to Nova Gorica in tudi to.
0: Kakšna pa je drugače goriška publika?
1: Fenomenalna, izjemna. Jaz bom rekel, dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem my the best.

Legendarni Freddie Mercury na Robino, Jakob z vami. A praznuje kdo rojstni dan danes? Ja, če ja, daj mi piši na 041-760-300, ker praznujete z eno veliko legendo. Danes bi namreč 37 svečk pihal Tim Bergerling. Ja, če ime ne pove dosti, vam bo pa to sigurno.

Avicii. In prav lih za tem njegovim umetniškim imenom je ena precej nenavadna zgodba. Beseda Avicii prihaja v bistvu iz budizma in označuje najglobjo raven pekla. Zakaj bi vprašali, ja pa še dva ija ima? Ko si je tim delal profil na MySpaceu, je bilo ime Avicii že zasedeno, pa je enostavno dodal še en i. In iz uporabniškega imena, ki je ratalo zato, ker je bilo prvo zasedeno, je nastalo eno najbolj prepoznavnih imen elektronske glasbe, Avicii. In ga slišimo zdaj tudi na radiju Robin The Nights. Dobar dan.

0: Alfa, Manu, čau, naša soseda Taljana, a me mi pjače. Nova Gorica pa se za 4 dni obrača proti vzhodu. Začine se festival Multiciulingo, ki bo skozi pogovore, razstave in delavnice približal jezike in kulture Azije. Vse več v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
3: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico. Pil Impex.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
8: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Domača izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
4: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Lokavšček na Ajdovskem se še vedno peni. Kot smo poročali, je minuli četrtek v popoldanskih urah prišlo do izrazitega penjenja potoka. Posredovali so ajdovski poklicni gasilci in namestili pivnike. Ugotovljeno je bilo, da pena izvira iz bližnjega industrijskega obrata, kjer se je z palete razsul tovor šampona, ki je nato pronical v jašek. Gasilci so včeraj ponovno preverili stanje lokavščka, pivniki ostajajo nameščeni, voda pa se še vedno peni. Podjetje odgovorno za razlitje sanacije še ni dokončalo. Kot nam je povedal vodja GRC Ajdovščina Blaž Mlečnik, naj bi bila sanacija zaključena danes, ko bodo iz potoka odstranili tudi pivnike. V Novi Gorici se danes začenja festival večjezičnosti in multikulturnosti Multikulingo. Med 8. in 11. septembrom se bodo zvrstili pogovori, razstave in delavnice pod skupnim naslovom Od zahoda proti vzhodu, srečevanja jezikov in kultur. Festival v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka pripravlja zavod Imana Lab. Maša Lansner izpostavlja.
13: Letošnji festival nas bo v teh 4 dneh popeljal v Azijo. To bomo raziskali skozi fotografsko razstavo, fotografinje Mineje Vrabel, posebnih izkušenj skozi pogovore z gosti, skozi delavnice joge in tečaje japonščine, kamishibai, ki je namenjen za najmlajše, ter koncertom japonskih bobnov.
12: Dogodki bodo z izjemo zaključnega koncerta v klubu Teater potekali v Goriške knjižnici Franceta Bevka. Festival začenja danes ob 17.30 z odprtjem fotografske razstave Mineje Vrabel. Sledila bo okrogla miza Od zahoda proti vzhodu, kulturne in izobraževalne poti povezovanja. Osrednji dogodek festivala bo jutrišnji pogovor z Andrejem Bekešem, zaslužnim profesorjem Univerze v Ljubljani, strokovnjakom za japonsko jezikoslovje in prvim predstojnikom oddelka za azijske študije.
13: Osrednji dogodek je pogovor s dr. Andrejem Bekešem med dvema svetovoma, življenje med Slovenijo in vzhodom, kajti letos je 30. obletnica ustanovitve oddelka za azijske študije na filozofske fakultete.
12: Festival bo v petek sklenil zaključni koncert Ritem vzhoda.
14: 32 trenutno pod nanosu, 30 stopinj v Sežani in enako tudi v Bovcu. Toplo in sončno popoldne je še vedno pred nami in predlagam, da ga izkoristite, ker nas jutri in naprej čaka nevihtno in deževno, najvišje temperature pa bojo skočile do 32 stopinj.
15: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
14: Promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, srečno!
16: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
14: 3 minutke čez 4:30.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
14: Evo, za začetek tokratnih 4 sem izbral eno za vse naše primorke. Donna Summer, Hot Stuff. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glas.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Nerovino Jakob z vami. Danes pa je Pardon Day, dan odpuščanja. Dan, ko ne bi razmislili, ko mu še vedno nekaj zamirimo in mu mogoče končno odpustili. In sem razmislil, ne.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
10: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
9: Geček. Vse za udobje vašega doma.

0: drugačija izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, naslednji pa z nami Proclaimersi. Z njihovo I'm gonna be, še prej pa tudi o tem, da bojo v Londonu postavili Guinnessov rekord z najštevilčnejšim vulkanskim pozdravom. Kaj je to in zakaj, se je preveril Matic Meško.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8 letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8 letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje, zvezdne steze danes strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še

0: Še do 10 zvečer bo ostajalo nad 25 danes, no vsaj na Goriškem, tako da danes lahko naredimo še zadnje reči okoli hiše ali pa se kam odpravimo, ker bo od jutri dalje že bolj nevihtno in mokro, z jugozahodnikom popoldan in najvišjimi temperaturami do 32 stopinj. Podobna bosta tudi četrtek in petek.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti. Če pa temu ni tako in kaj novega opaziš, veš, kaj narediti. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ro. Ja, upam, da ste že na poti službe, če ne pa si skupaj skrajšamo čas še malo. Si zamislite, da prvič igraš na odru komade, ki sploh niso tvoji in to pred 10.000 glavo publiko. Ja, to se je zgodilo enemu od glasbenikov na Robinovi zabavi. Danes je bil z nami tudi v jutranjem Mackenzie Show. Zakaj se nam je pridružil? Preverimo v nadaljevanju. Prvi pa Proclaimersi, I'm gonna be. Dobar dan.

0: Mika Zorjan, Masaja, Kliše, Narobino smo in Jakob v vaši družbi z našim Sandijem, Paul McCasey, Šovo zjutraj, oni. Goričani, mladi fanti, je skupina Love Lorn, ki predstavljajo nov album s tole novostjo. Komadom London Eye v Ljubljani ste pa verjetno njihovega frontmana tudi že opazili na Robinovi zabavi, ker je prvič brez upeljevanja igral na odru skupaj s tem majstrom.
1: Tri dni pred tem prima vista brez vaje, ma smo spurali.
2: Kako si se imel?
1: Ma čudovito, veliko odar in ko zmeri Robinova se končala ob zgodnih jutranjih urah.
2: No, tako
1: in,
2: je prav.
1: Drugi dan smo bili slabi, no. Tako da je.

Ja, 47 svečk, danes piha Pink. In preko je ratala ena največjih pop-rock zvezdnic na svetu, je verjeti ali ne, delala v McDonald'si. In Pink je rekla, da je imela potem celo nočne more, da bo enkrat spet pristala za pultom v McDonald'si. No, po skoraj 30 letih karijere se po moje lahko kar lepo neha sekirati. Danes je bolj verjetno, da bo McDonald's poimenoval meni po njej, kot pa da bo ona tam obračala burgerje. Je pa lep dokaz, da ne glede kje začneš, če si odločen, ti vseeno res lahko uspe. Vse najboljše, Pink, pa da začnemo žurko za vse, ki praznujete z njo. Get this party started. Dobar dan.

0: V soboto pa bomo znova peli Vstala Primorska. Ja, v Lipici bo namreč potekala osrednja prireditev o prazniku Primorske. Menda bo nastopilo kar 1000 posameznikov različnih generacij. Več o tem v nadaljevanju, kot tudi v jutrišnji oddaji med 11 in 12.
1: V soboto bo v Lipici potekala osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitev Primorske k matični domovini. Organizatori si želijo, da bi minila v znamenju povezovanja vseh Primorcev, ne pa političnih delitev.
2: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških, kot otrok, kot odraslih, vseh.
1: Kaj pa vi? Ste za priključitev ali vrnitev Primorske? Pripravite telefone, saj lahko v sredo med 11 in 12 svoje mnenje izrazite v živo v eter Radia Robin.
3: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
4: Pridite, kaj tudi letos bo šaldu lepo.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
6: V mini pekarni Brumad Solkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
7: Ročna izdelava in brez konzervancev.
6: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
7: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
14: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
15: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
16: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
17: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
18: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
19: Naj stvari so... free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
20: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno popovdne, z vami sem Kenny Jan. Primorska zavedno, to bo v soboto v Lipici na obeležitvi praznika priključitve Primorske matični domovini vzklikalo 24 primorskih občin oziroma 825 primorskih naselij. To bo slovesnost spomina in hvaležnosti za vse, ki so priborili Primorsko. Praznik sedanjosti ter smelih pogledov v prihodnost, pravi župan občine Sežana Andrej Sila.
23: Želimo si Primorske, ki v vsej svoji raznolikosti na koncu vedno ostaja ena Primorska.
1: Slovesnost Sežanska občina organizira v sodelovanju s Kobilarno Lipica in Združenjem borcev za vrednote 1B. Predsednik območne enote Sežana Bojan Pahor pravi, da bistvo praznika ni le spomin na preteklost, ampak generacije učiti, kako pomembno je varovati lastno domovino, njeno kulturo in jezik. Vse to namreč ni samoumevno.
0: Lekcija o trdoživnosti, o ponosu dokazuje, da je kljub več desetletjem trajajočem raznarodovanju, prepovedanju slovenske besede, ni mogoče iztiriti identitete naroda, če ne bi bil narod tako složen in imel narodno zavest.
1: Organizatorji v ospredje postavljajo skupni spomin, pripadnost in ponos, predvsem pa vse Primorke ter Primorce. Želijo si, da bi letošnja slovesnost minila v znamenju povezovanja, kljub temu, da je javnost spet zelo razdeljena in glasna glede samega imena praznika. Primorska presega takšne delitve, meni režiserka slovesnosti Katja Pegan.
2: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških. Kot otrok, kot odraslih, vseh. In če kaj, potem je ta proslava tista, ki mora preseči te delitve.
1: Sobotni program, ki se začne ob 11. uri, bo sooblikovalo približno 1000 nastopajočih. Posrednja slovesnost bo trajala 70 minut, poskrbljeno bo za raznoliko lokalno gostinsko ponudbo. Vstop na prireditev je brezplačen, zagotovljenih je približno 5000 sedišč, organizirani so tudi brezplačni avtobusni prevozi iz bližnjih krajev. Počastitev spomina na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, letos se upada stoletnico smrti Srečka Kosovela.
3: Ja, toplo ostaja danes, 32 stopinj še zaenkrat poprečno po regiji, jutri zjutraj nas čaka najnižjih 19, čez dan pa se bo kljub padavinam ogrelo spet do 32 stopinj.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Nekaj zastojev je ratalo zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 15 minut. Drugega trenutno za voznike nimam, če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
22: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo na Kras in v Brkine, kjer letos prirejajo, tudi letos lahko rečemo, jesenske serenade. Pestro dogajanje nam bo v naslednjih trenutkih predstavila vodja sežanske izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Vladislava Novotnik, ki jo lepo pozdravljamo v moji družbi.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Torej, sedmo leto teče, kar ste uvedli jesenske serenade na Krasu in Brkinih in danes to začenja v Divači. Kaj ste nam pripravili za začetek?
2: Ja, letos bodo jesenske serenade praznične, zaradi tega, ker praznujejo 50. obletnico svojega delovanja po različnih lokacijah po Sloveniji in tako so dobili številni mladi glasbeniki priložnost za svoje koncerte, svoje nastope in vsako leto nas programu malo presenetijo. Slišimo nove inštrumente, nove vsebine in tako bo tudi letos bomo prvič imeli v ciklusu koncertov jesenskih serenad kabarejsko varianto in to bomo prav v Divači slišali oziroma videli in slišali Tjašo Fajdiga in Anžeta Vrabca na klaviaturah. To bo prireditev na prostem na dvorišču pri Muzeju slovenskih filmskih igralcev, kjer je krasen ambient, prav vabi ljudi na te lepe poletne večere, na te glasbene dogodke.
1: Tudi sicer pa še kar nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili čez celoten september v sklopu jesenskih serenad na Krasu in v Brkinih.
2: Ja, vsako leto pripravljamo 4 koncerte v teh 4 občinah, kot jih sklad pokriva, ko bo tudi letos. Že drugi koncert, Sladka tišina, je naslov tega dogodka. Ne bo v cerkvici na Tabru pri Baču, ampak bo, to je zdaj nastala sprememba, ki smo jo pravkrat dorekli, zato bi rada upozorila, da bo koncert v četrtek 17. septembra ob 19.30 uri in sicer v vaškem domu na Klancu. Tako da vse tiste bi radi prisluhnili samospevom Žiga Čopija, tenorista iz Kopra in ki ga bo spremljal Samo Novak na teorbi. Koncert pa bo povezovala z umetniško besedo Tina Uršič. To bo drugi koncert izmed cikla jesenskih serenad. Takoj zatem naslednji torek pa bo koncert na gradu Štanjel v dvorani Max z naslovom Vodne niti. Tukaj pa bomo prvič lahko slišali zven 4 harf. Slišali bomo namreč slovenski kvartet harf in se nam bodo predstavile z svojim izborom sklad. Koncert pa bo povezoval igralec in naš stari znanec jesenskih serenad Dejan Pevčevi. Svojo pot na Krasu in Brkini pa bojo jesenske serenade zaključile v Sežani, v galeriji Marjana Miklavca, tukaj na Štolfetovi domačiji. Koncert je poimenovan Pot, slišali bomo pa Petro Vidmar in Tadeja Tomšiča in sicer na številne instrumente, med njimi tudi na handpan. Tako da bo res pester izbor vsebin in različnih inštrumentov za vse sladokusce glasbenih prireditev.
1: Torej pestro dogajanje kot vsako leto na Krasu in v Brkinih v sklopu jesenskih serenad. Sicer pa povedite mi, gospod Novotnik, če se povrnemo na kulturno področje v 4 kraško-brkinskih občinah, plošno, kakšni formi je kultura na Krasu in Brkinih?
2: Veseljem lahko povem, da se to resnično z veliko hitrostjo spreminja. Kultura je postala pomemben del življenja na Krasu in Brkini. Številni dogodki se odvijajo na vseh prizoriščih in to je samo spodbudno, ker mislim, da tisti, ki bi zdaj rekel, da se nič več ne dogaja, je tisti, ki tega ne spremlja, ki si tega ne želi videti, niti slišati, kajti mislim, da je dovolj dogodkov za vse generacije, za vse ljubitelje različnih zvrsti glasbe, gledališča, prireditev. Tako da jaz vidim res velik napredek v zadnjih 10 letih.
1: Naj gre kultura na Krasu in Brkinih tako pot naprej. Vladislav Novotnik, vodja sežanske izpostave JSKD, najlepša hvala in uspešno še naprej.
2: Hvala tudi vam in seveda vsi prisrčno vabljeni na vse naše dogodke, tudi v bodoče.
1: Vi pa poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi na Radio Robin še naprej.

0: Drugi delovni dan, 2. septembrskega tedna, je Radio Robin vam v nadaljevanju ponuja nekaj predlogov iz bogate zbirke dogodkov na Severnem Primorskem. Stajamo v Novi Gorici, kjer nocoj pričenja festival Multikulingo 2026. Ob 17.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka slavnostna otvoritev festivala in odprtje razstave fotografinje Mineje Vrabel. Ob 18.00 od zahoda proti vzhodu kulturne in izobraževalne poti povezovanja. Okrogla miza. Kaj pa jutri, tudi jutri kar nekaj dogajanja. Cirkus prihaja v kraj Ajdoščino, namreč na ploščadi Šturje bo postavljen cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Do 13. septembra vsak dan med 16. in 20. uro. V sklopu festivala Multikulingo 2026 jutri ob 10. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Kamišibaj zgodbe, ki potujejo pripovedovanje Kamišibaj z Gordanom Magdalenič. Ob 17. med dvema svetovoma, življenje med Slovenijo in vzhodom, pogovor z doktorjem Andrejem Bekešem, profesorjem in ustanoviteljem modelka za azijske študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob 18. pa Kitajska med tradicijo in sodobnostjo, pogovor s Severinom Lorenčičem, pogovor bo vodil doktor Klemen Senica. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina jutri ob 17. pogovor iz naravo, cikl septembrskih srečanj, ob 19. v galeriji v Novi Gorici pa odpirajo razstavo Misliti glasbo. Tematska razstava, ki predstavlja dela treh uveljavljenih glasbenih fotografov, italijanskega avtorja Luke Alfonza Gostina ter domačih ustvarjalcev Jerneja Hugmarja in Žige Koritnika. V knjigarni Kavarni Max v Novi Gorici pa jutri ob 19. o spomenikih njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih. Pogovor z avtori Sanjo Horvatinčič, Beti Žerovc in Gianmarkom Pizejem bo vodila zgodovinarka Petra Svolšar. Poglejmo za zaključek še v SNG Nova Gorica jutri ob 20. Epicenter Nova Gorica Srečko, Kosovel, Fanica, Obit, Jesen moje mladosti, dokumentarna pravljica, koproducent je GO 2025. To bo premiera. Jutri, kot rečeno, ob 19. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žongleri, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
3: Gala modni večer v osrčju krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
4: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
6: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Dom je tam, kjer je srce.
10: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
9: Povsod je lepo, a najlepše doma.
10: Dom Nova Gorica.
11: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
12: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
13: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
12: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
13: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
12: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
13: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
12: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
13: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
12: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
13: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Popoldne še naprej ostaja večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne pa kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri

0: 53.
1: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
2: www.robin.si
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Kulturni dom, kot ime jasno nakazuje, je domicil kulture, zato v njem želijo, da ostane predvsem prostor srečevanja mladih, nadobudnih ustvarjalcev, uveljavljenih umetnikov in različnih generacij. Tako so tudi oblikovali novo sezono. Leto Evropske prestolnice kulture je za nami. V Novo Gorico je nedvomno prineslo premike in novo dinamiko kulturnega prostora. Danes je vloga kulture v mestu še bolj vidna, utrjena in prepoznana. Obenem pa je to tudi trenutek, ki kliče k odgovornemu premisleku in iskanju konsenza o tem, kako ohraniti in razvijati tisto, kar je v tem prostoru kakovostno, tradicionalno in dragoceno, ter kako v to vključevati nove ustvarjalce. Pristope in sodobne umetniške izraze. Ob izzivih, pred katerimi se je znašel kulturni dom Nova Gorica, so morali zlasti pri glasbenem programu skrbno tehtati med umetniško ambicioznostjo in finančnimi zmožnostmi. Vračajo se nekateri umetniki, ki so v Novi Gorici že gostovali, a bodo tokrat predstavili nove programe in drugačne umetniške poudarke. Hkrati želijo odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom, sodobnim izrazom in novim generacijam umetnikov, ki so ustvarjajo kulturni prostor današnjega časa, vede direktorja kulturnega doma Žan Bokan.
3: Letošnja sezona glasbenega doma bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil oziroma poudarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trobenti Urško Rošer.
2: 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Ne smemo zoprestaviti še 2 vokalnih večerov z večjimi zasedbami.
3: Potem pride mala Rosinjeva mala maša v koprodukciji z glasbeno matico, kjer bomo imeli tudi več glasbenih solistov. Pa potem konec sezone zaključujemo z Stabat Mater z kvartetom saksofonov in pa 2 vokalni solisti.
2: Obeta se tudi 16. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije. Te se stojijo iz 3 glasbenih večerov. Vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. Vpis tega abonmaja bo potekal februarja.
3: Grajske harmonije gre za neki cikl, kak bi rekel, srednjega ranga. Kakorkoli pa, ne glede na to, pa so, bom rekel, izvajalci zelo visoke kakovosti. Vsi 3 koncerti bi jih enakovredno izpostavil, tako da bi povabil k obisku in ogledu vseh.
2: Ker pa umetnost ne pozna meja, je pomemben tudi projekt Med zvoki krajev oziroma Nejsuoni dei luoghi, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999. Dogodki letošnjega festivala, ki so nastali v sodelovanju s kulturnim domom, nosijo podnaslov Skupaj in sjeme in sodijo v cikl Keep Going. 2 izmed 5 dogodkov, ki so letos nastali v sodelovanju z društvom Progetto Musica, so izpeljali že na začetku poletja.
3: Nadaljuje se bistvo z, bom rekel, standardnim sodelovanjem, skratka različni koncertni sestavi, v glavnem gre za godalni kvartet, trio, različni sestavi z izvajalci z obeh strani meje.
2: Ne smemo pozabiti niti na Oktober Jazz, ki bo letos v kulturnem domu med 22. in 25. oktobrom.
3: Oktober Jazz tradicionalno nadaljujemo sodelovanje z italijanskim društvom Controtempo, ki so organizira 2 koncerta v Vili Vipovže in Novi Gorici. V lastni produkciji pa letos nekoliko programskega spremembe. Nekako gremo v smeri, da ponudimo priložnost mladim izvajalcem z obeh strani meje. Tukaj smo nabor izvajalcev prepustili konzervatorijo za glasbo in balet iz Ljubljane ter Tržaškemu konzervatoriju. Obema se bo pa pridružil izvajalci bodi si slovenske, bodi si italijanske strani, tako da gre za kombinacijo in nekako v tem duhu pričakujemo, da bomo tudi naslednje leto nadaljevali.
2: Odvele pa se bodo tudi likovne delavnice znotraj kulturno-umetnostne vzgoje, kljub temu, da imajo nekaj prostorske stiske. Kako to rešujejo?
3: Rešujemo v dialogu z ustanoviteljem. Neki prostor, ki bi bil za to predviden in ustrezen, je že predviden. Nekako pa poteka trenutno z popraševanjem ali pa dajmo razbiranje interesa vseh deležnikov v občini. Tako da pričakujemo, da bomo v kratke imeli nekak zaključek tega in tudi končen odgovor strani ustanovitelja, ali je ta prostor nam na voljo na razpolago in uporabo.
2: Toliko o izčrpnem glasbenem programu. V nadaljevanju pa se posvetimo tudi filmskemu ter kulturno-umetnostni vzgoji. pogoji.

0: September ne prinaša le vrnitve v šolske klopi, ampak tudi začetek novega kulturnega utripa. Dvorane se znova polnijo, na odrih se prižigajo luči, na filmskih platnih pa zaživijo nove zgodbe. V kulturnem domu Nova Gorica so v novo sezono pravzaprav že zakorakali. Filmski program se je začel minuli petek. Mateja Polšak-Furlan.
1: Ja, v okviru filmskega programa seveda pripravljamo različne cikle in klasično pač normalno filmsko ponudbo. V septembru se bodo tako zvrstile različne animirane dogodivščine in filmi, nekaj bo tudi blockbuster, med njimi tudi Odiseja recimo. Potem pa v oktobru že začenjamo tudi z filmskim gledališčem. Vpis v ta abonma bo seveda začenil tudi že septembra, temu bo namenjena, kot rečeno, tudi pač novinarska konferenca. Naša ponudba pravzaprav filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo. In zato pa potem nastajajo tudi naši filmski izborniki, kjer so, niso popisane samo vsebine, ampak tudi včasih kritike. Gre namreč res za vzgojo publike, da začutijo film v dvorani, ne pa samo na televiziji, kjer so pravzaprav ta isti filmi mnogokrat že pred filmom v kinu.
0: A za dobrim kulturnim programom seveda ne stojijo le umetniki in zanimive vsebine. Da film zares zaživi, mora svoje narediti tudi tehnika. In prav tu se v kulturnem domu Nova Gorica že nekoliko poznajo leta. Tehnologija namreč hitro napreduje, oprema pa ji težko sledi. Tudi filmski projektor, skozi katerega na platno prihajajo vse te zgodbe, šteje že 13 let. Kako velik izziv je zastarela oprema?
1: Tukaj ne gre za željo, ampak za nujo, zato ker kinoprojektor že ima probleme, zato sem pa ga omenila. Temu nažalost je pravno zaradi tega, ker ima probleme, zadnja vrsta v dvorani tudi izločena, da ne bi motli obiskovalcev, tako da se bodo mogli tisti, ki ustaljeno sedijo v zadnji vrsti vsaj za en mesec oziroma do rešitve odreči tem sedežem, žal. Ampak računamo na ustanovitelja mestno občino Nova Gorica, da nam resnično končno prisluhne. Gre za težavo, o kateri sporočamo naši ustanovici že nekaj let, da bo do tega prišlo. No, sedaj je do tega prišlo in to so prevelika sredstva, da bi jih lahko kulturni dom Nova Gorica sam pokril, tako da tukaj je potrebna vloga mestne občine Nova Gorica.
0: Filmska sezona v kulturnem domu Nova Gorica je torej že stekla, z njo pa se vračajo večeri pod velikim platnom in zgodbe, zaradi katerih se še vedno splača film pogledati nekoliko drugače kot doma na kauču. Ob pestrem programu pa ostaja tudi želja po sodobnejših tehničnih pogojih, ki bi omogočili še kakovostnejšo filmsko izkušnjo. Mi pa na tej točki zapuščamo filmsko dvorano in po skladbi odpiramo še tretje poglavje današnje kulturne oddaje. Posvetili se bomo kulturno-umetnostni vzgoji.

0: Kulturno-umetnostna vzgoja je pomemben segment dejavnosti kulturnega doma Nova Gorica, saj z njo ne le bogatijo formalno izobraževanje otrok, temveč pomagajo mladim razvijati lastno ustvarjalnost, razumeti pomen kulturne dediščine, spoznavati kulturno raznolikost, se izražati in razvijati lastno identiteto. Nenazadnje to predstavlja tudi vzgojo bodočih obiskovalcev, prav zato v kulturnem domu vsako leto znova pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in jih zaokrožene najdemo kot glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Vsebine za najmlajše obiskovalce, prilagojene posameznim starostim, so najpogosteje organizirane dopoldne. Pomemben del teh programov izvajajo neposredno na šolah oziroma v vrtcih, kjer se prilagodijo učnemu okolju in vsakdanu učencev. Hkrati pa določene vsebine, zlasti likovne ustvarjalnice in filmske programe, namenoma umeščajo tudi v prostore Novogoriškega kulturnega doma in Novogoriške mestne galerije. Raznolik in obsežen nabor programov priča o zglednem sodelovanju kulturnega doma Nova Gorica s sosednjimi občinami, pa tudi o veliki naklonjenosti ravnateljev in pedagogov vzgojno-izobraževalnih ustanov na Goriškem. Mateja Polšak-Furlan.
1: Kulturno-umetnostna vzgoja predstavlja pomemben segment dejavnosti v kulturnem domu Nova Gorica in pokriva pravzaprav vse tri dejavnosti kulturnega doma, torej glasbeno dejavnost, likovno in filmsko. Tako pripravljamo programe glasbene mladine kot šolski filmski program in likovne ustvarjalnice za otroke. Programe glasbene mladine pripravljamo največkrat v prostorih šol in vrtcev, se pravi s koncerti gremo iz hiše, iz kulturnega doma, po drugi strani pa likovne ustvarjalnice in šolski filmski program pripravljamo v naših prostorih, torej v Mestni galeriji Nova Gorica in v kulturnem domu, zato da otroke navajamo na različne kulturne prostore. Pomemben segment obiskov otrok, ki jih šole vodijo k nam, je tudi vzgoja na področju kulturnega bontona. Tam otroci spoznavajo pravila obnašanja, pravila oblačenja, vse na njim prijazen način, tako da z igranjem vlog pravzaprav ponotranijo, kako zadeve v kulturnih prostorih tečejo in kaj to pomeni tako za nastopajoče kot za njihove soobiskovalce. Skratka, tukaj gre pravzaprav za zelo široko paleto številnih programov, ki jih pripravljamo v sodelovanju z pedagogi z širšega goriškega območja in seveda tukaj gre velika zahvala tudi občinam, ki te programe podpirajo. S tem pa moram povedati, recimo, da likovne ustvarjalnice so za otroke brezplačne, te podpira mestna občina Nova Gorica in občina Šempeter-Vrtojba.
0: Pomemben del sezone v kulturnem domu Nova Gorica bo predstavljal tudi teden otroka med 5. in 11. oktobrom. Kulturni dom ponovno podarja otrokom Goriške nekaj zanimivih, poučnih, igrivih in zabavnih kulturnih dogodkov. V duhu letošnjega gesla Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, so tudi letos za organizirane skupine otrok pripravili likovne ustvarjalnice, ki bodo sicer v Mestni galeriji Nova Gorica potekale teden prej.
1: Teden otroka tradicionalno v kulturnem domu zaznamujemo s nekaj dejavnostmi, ki jih otrokom podarjamo. V letošnjem letu bomo en teden pred samim tednom otroka ponudili serijo likovnih ustvarjalnic, ki jih bomo navezali na prvo razstavo v Mestni galeriji Nova Gorica, tako da bodo otroci ustvarjali pod vodstvom Jasmine Rojc in spoznavali kolaž, pa tudi dela na sami razstavi. 7. oktobra pa bo zanje tudi pripravljena projekcija filma Mary Anning, raziskovalka fosilov, s takim zanimivim, pravnim namenim in sporočilom, da sledijo svojim sanjam in z delom bodo prišli daleč.
0: Nova sezona je torej pred vrati, filmska platna pa so se že prižgala. Pred kulturnim domom Nova Gorica so meseci koncertov, predstav, filmov in drugih dogodkov, ob pestrem programu pa tudi izzivi, ki jih prinašajo prostorske in tehnične omejitve. A kultura je vendarle predvsem prostor srečevanja z umetnostjo, z novimi zgodbami, drugačnimi pogledi in ne nazadnje drug z drugim. In če sodimo po napovedanem programu, bo razlogov za obisk tudi v novi sezoni veliko. Zdaj ostane le še tisti najpomembnejši del, da se ugasnejo luči, odpre zastor oziroma prižge projektor in svoje mesto v dvorani zasede občinstvo. Mi pa s tem počasi zapiramo vrata današnje kulturne oddaje, v nadaljevanju pa se posvetimo drugim temam.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robi poslušate, v nadaljevanju se selimo v novogoriški hram kulture SNG Nova Gorica. Ta polanski v mnogih pogledih rekordni sezoni vstopa v novo. Vpis abonmajev je odprt še do 25. septembra, že ta teden pa se dviga zastor za prvo premiero Jesen moje mladosti. Dokumentarna pravljica je nastala v sodelovanju z Zavodom GO 2025 in že nakazuje eno od osrednjih niti letošnje sezone. Kaj torej prinaša nova sezona? Še preden odpremo gledališki program in pogledamo, kaj nas čaka na odru, beseda direktorici SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Jaz mislim, da imamo zelo izjemno dobre temelje, ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture smo enostavno eksplodirali, če ne kratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe, z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad in to mislim, da je za nas zelo dobra popotnica za sezono. Jaz tudi mislim, da predstave, ki smo jih izbrali, so ravno tako, ne bo nekako konkurira, korespondirajo s časom, v katerem živimo in to mislim, da ljudi zanima, zato tudi smo, da odgovarjamo na to, kaj smo kot družba, kje smo in kam gremo. In predstave, ki so, mislim, da o tem govorijo, zato mislim, da bo tudi zanje med ljudmi veliko zanimanja.
0: 8 premier, uspešnice minule sezone in številna gostovanja. Letošnji gledališki program bo pester z umetniško vodjo Nedo Rusjan Bric. Preverimo, katere predstave velja posebej izpostaviti.
2: Žanri so izjemno mešani, predvsem pa smo se odločili, da ostajamo malo doma, se pravi, dotikamo se stvari, ki se danes dogajajo doma in v svetu, dotikamo se področji še vedno, seveda meje, Nove Gorice, zamejstva, posegamo tudi v zamejstvo na avstrijsko stran, Majo Haderlap in dramatizacijo njenega drugega romana. Res zelo mešano in barvito je vse zastavljeno.
0: Močno je čutiti tudi vpliv Kosovelovega leta tudi v vašem gledališču.
2: Ja, seveda, tudi mi bomo posvetili tri predstave Kosovelovemu letu in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Potem na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji, potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami se bo tudi pač napajal z Kosovelom in tako bomo zaključili tudi leto, konec leta z to predstavo.
0: Ali imate kakšno rdečo nit?
2: Seveda, rdeča nit je prav to, v bistvu dom in svet na nek način. Ukvarjanje z aktualnimi dogodki, kolikor se seveda le dane.
0: Rdeči zastor nad novo sezono bomo še nekoliko bolj odgrnili po skladbi. Ostanite blizu.

0: Ostajamo v SNG Nova Gorica, kjer se začenja nova gledališka sezona. Prva premiera že ta teden, Jesen moje mladosti, ki odpira niz osmih novih uprizoritev. Kaj vse bo v prihodnjih mesecih še zaživelo na novogoriškem odru in katerih premier po mnenju umetniške vodje Nede Rusjan Bric preprosto ne gre zamuditi?
1: Omenila bi seveda predstavo M. Sin stoletja, ki se mi zdi izjemno pomembna. Gospod Scurati je izjemno pomemben italijanski avtor, ki je napisal trilogijo o fašizmu z dokumentarnimi in dokumentiranimi teksti, ki so noter tako izjemno v romanu prezentni, da misliš, da bereš v bistvu dokument, ne pa fikcijo, ker tudi žal ni. Mi se bomo ukvarjali z nastankom fašizma, torej samo s prvo knjigo, ki je šla tudi v založbi Beletrina v slovenščini pri nas, druge niso potem išle. In v režiji Ivice Buljana bomo to predstavo v aprilu poskusili, seveda tudi v prisotnosti avtorja z mestom knjige tudi združiti, tako da bomo imeli tudi z njim eno predstavitev njega same. Predvsem pa je pretresljivo to, ta podobnost nastanka fašizma z tem, kar se zdaj že zadnje leta ali več dogaja na svetu, tudi z usponi razno raznih podobnih pač fenomenov. Potem, kot sem rekla, Maja Haderlap, njen drugi roman, sem zelo vesela, da se je odločila, da nam ga zaupa v delo. Tukaj se bomo v režiji Brine Klamfer-Merčnik, ki je režiserka tudi z meje, avstrijske meje, Sladkega vrha, in se pač čuti z to realnostjo njihovo. Dotaknili tudi seveda koroške in manjšine v tistem delu, ki pa je nam precej neznana, vendar v velik primerih tudi zelo podobna težavam, ki jih ima naša manjšina tukaj. Potem, da omenim Jasmin Kovic, seveda našo zamejsko realnost. Jasmin, ki bo delala pri nas in je seveda zamejka oziroma iz slovenske manjšine v Italiji, delala bo pa tudi italijanskega avtorja po filmskem scenariju, po veliki uspešnici Folamente Paola Genovezeja, ki jo mi prevajamo v Noro, prevajal bo Janko Petrovec, tudi nam zelo poznan in priljubljen. In pričakujemo eno zelo zapleteno, vendar izjemno komedijo, ki je že osvojila občinstvo v Italiji. Moram reči, da tudi smo zelo veseli, da smo pridobili pravice sploh, ker to je kar precej zahtevna stvar in predvsem tudi, da se odločijo avtori, da dajo nekomu to v delo. Imamo tudi koprodukcijo z Bitev teatrom, to se nam zdi izjemno pomembno, v kateri bo režiserka srbkinja iz Beograda pri nas delala predstavo, ki bo na tematsko obravnavana družino Rusjan, se pravi brata letalca Rusjan, v Beogradu pa družino Branislava Nušića, tudi nam v Jugoslaviji takrat, pa tudi kasneje še poznanega izjemno komediografa, ki pa je tudi na nek poseben način povezan tudi z Rusjanom, saj je tudi bral in napisal nagovor za njegov pogreb v Beogradu. Oboje bomo povezali in igrali posebej tukaj v Novi Gorici in v Beogradu in potem, če bo vse v redu, tudi oboje in tam in tukaj. Ne smemo pozabiti na koprodukcijo z Mariborskim momentom, nevladno organizacijo, ki s katero sodelujemo že vsaj drugič, z našo igralko Majo Poljanec, ki tudi je del avtorske ekipe. Oni se pokvarjajo z Monalizo, z dvema kluboma. Mi v Novi Gorici poznamo pač našo problematiko, tudi nočne klube. In tudi Maribor je imel nočni klub z istim imenom, v katerem zdaj deluje ta kulturna nevladna organizacija. Tako da so se lotili v bistvu teh zgodb in potem pričakujemo premiero v Mariboru in v Novi Gorici.
0: Nova sezona pa ne pomeni slovesa od vseh predstav, ki so navduševali v minulem letu. Kaj bo ostalo na repertoarju in katere nagrajene uspešnice bomo lahko v Novi Gorici videli znova? Odgovor dobite po skladbi.

0: Še nekaj minut ostajamo v gledališkem svetu, v svetu igralcev, režiserjev in zgodb. Nova sezona SNG Nova Gorica namreč poleg premier prinaša tudi ponovitve predstav, ki so v minulem letu pritegnile veliko pozornosti in pobrale številne nagrade. Katere se vračajo na oder, nam bo razkrila dramaturginja Ana Kržišnik, Blažica.
1: Torej, poleg vseh novih produkcij, ki so poleg obsežnega programa, ostajajo na sporedu tudi ponovitve iz lanske in prejšnjih sezon. To so večinoma seveda zelo uspešne predstave. Veliko jih je iz sklopa EPK-ja, ki so nastale torej v obdobju enega leta ali dveh let v okviru nekih večjih projektov. To so Vse se je dalo, komedija, ki obravnava povojno življenje, potem V iskanju izgubljenega jezika, prav tako komedija, ki je nastala v sklopu trilogije, čezmejne trilogije. Potem so tu plesne predstave v koprodukciji z Mene Dance Company, Poetično telo, Distanca, Prometej in seveda tudi Brezmejno telo.
0: Tudi za otroke se obeta kar nekaj ponovitev uspešnih.
1: Za otroke ohranjamo na programu pet predstav, letošnja uspešnica Keket proti Kekcu in potem še štiri pretekle predstave, Zvezdice, Mladinska, torej Živalske novice, Čarovnik iz Oza in Prastar Anton Ton, ki še vedno ustrajajo, otroci tako radi gledajo.
0: Mogoče še dve besedi o vpisu v novo abonmajsko sezono. Ostajajo enaki abonmaji kot doslej, se obetajo kakšne novosti?
1: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo, se pravi, redne abonmaje, potem so tukaj Odblizu, ki je na malem odru, združuje uspešnice domače in gostujoče, uspešnice za mali odar, potem Velike zgodbe, to so, torej, kot ime pove, Velike zgodbe za velik odar, tako domače kot tuje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge. Potem Nedelja popovdan in Nedeljska gledališka srečanja, ki pa imajo bolj sproščen program in zelo priljubljen konto, ki je abonma, ki lahko združuje predstave po želji, po izbiri gledalca.
0: Za najmlajše ostajata Lutkovni, Polžek pa Veliki in mali.
1: Tako, ti abonmaji so običajno razprodani, otroci uživajo v predstavah iz vse Slovenije, tako ljubiteljskih kot profesionalnih gledališč in lutkovnih gledališč.
0: In če vas je ob vsem slišanem zamikalo, da bi si letos gledališče privoščili nekoliko pogosteje, še podatek za konec. Jesenski vpis abonmajev, ki je že odprt, bo potekal do 25. septembra. Časa za izbiro svojega abonmaja je torej še kar nekaj. Hvala, da ste bili z nami in lep dan še naprej.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: U petek 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierzov. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcionira. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo

0: безплатен.
1: Крепки сухец, еликсир младости. Едини прави кефирки е нарејен из кефирних зрн. Кефир крепки сухец из млекарне Крепко.
0: Jutri je zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Občasno zastoji nastanejo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt je počasni pas.
1: www.robin.si
4: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Poletno, praznično, dopustniška euforija je mimo. Žal, Robinova zabava, tisti signal v stilu šatažur, pole nam začne lomič katle. Sam rekel jaz upad, kdaj je treba izkoristiti, a je bilo kaj za izkoristiti. Najmanj dobra glasba pri vseh muzičistah, ki so bili popotnica za prihajajoče, prozaične, kaj prozaične, deprimentne dni, vsaj na vides, ki jih bodo očitno popestrili samo še dogodki nekoliko kasneje, volitve. Že zdaj dogodki tipa Stevanović ima na hrbi kar 4 obsodbe, v resnici vihar vlaži v vede, ki so uprozorili enkrat več osrednji mediji. Zakaj tu, da je bil predsednik državnih zbora v zadnjih 20 letih 4 obsojen, ni in ne more biti razlog, niti za zraženje ne. Ampak v resnici razlog za veselje se dokazuje zdravo klimo v naši družbi, ki omogoča popolno rehabilitacijo, reintegracijo. To je zdrava družba, anzrela, ki omogoča, da je obsojenec lahko zopet polnovreden ud družbe. Nič več ne bo treba pisati zgodba o izgubljenem sinu. Za nameček vse 4 obsodbe, ki naj bi se zgodile oziroma so znane, so v polovici, drugi polovici življenja. Prva polovica, ki se je izkazal, najbrž, vsi pozabimo. Zrad enha, benem, par zdrsov. Za tiste, ki najbolj fucajo. Vprašanje. Kdo, ki je bolj primeren za boj proti korupciji, holjufiji, kveden, ki je že bil po sodiščah, anka pozna pravosodni sistem? Za prestrašene pred prihajajočo jesenjo in še bolj pred zimo, ki je sinonim za depro, horivo je šlo spet gor. Ne, nisem šel feliti. Dobra ni ta, da je šlo horivo gor, ampak da, koga briha? Mislim, da prave ja, tiste, ki jih mora. Nas ni treba, da briha. Zakaj vlada sprejema ukrepe za ublažitev? Infrastrukturni vrtovec je že pripravil 4 ukrepe, zato, ki bo ukinil subvencijo za električne avtotote. Ne za prešpare čovde, za druge ukrepe, ampak, ki bo benzina, ben nafta skoraj za stojn, tako da ne rabiš električni. Bom. Boju subvencionirali prvič gorivo za prevoznika, drugič za kmete, anku treče še hume, pero samo eko hume. Tako reši gospodarstvo in zaščiti potrošnike. Ha? Ne pojdeš peže ter kaj hor, prave vrtovc.
2: Jema put do špeže, poreče kajšen. Jaz imam samo avto.
1: Bom, zmeren lahko oranž piješ, ali pej kupiš frezu. Ne fališ ne.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
4: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
1: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Zavdarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

Sploh nimam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabo bez dan. Tri teby doma.
1: Da odgovor poviem o tej cesty.
0: Na poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najľúbši hity.